0: Muchunga mijo vapurikiri vanodikana vo Radio Msambiki tavia noshirongwa chedu matombo alipadare mangwananyi kana kuti zambara kuyeja lo domingo tinoto muchunga mijo baba
1: muchunga mijo wakanaka mangwananyi mavishiano ndini zano
0: zano yani amna baba
1: zano masaluji mwana wa manganyi kuzivika mba zano
0: kama winga kwa kushoni
1: kulivete kulivete
0: ngeyo baba
2: tabonga kutupekeja mukana Ndini wa Samuel Mtakati, mkwada mashanga kaza vayo, mbuziko kabe ya pea.
0: Wa Samuel Mtakati, mpunga waita kudini? Mshivanche mwenye mwia, ngoti kandoko mnugalia kwa hili mpunga?
2: Laka ejaijawa, mani laka ejaijawa, majiva wana, nyumba ikwani, manchisako chumwe wana, kumuchahenga shiparisi la shuduko wana hacho. Vaitina.
0: Maina?
3: Ndini mdogo yefa mazite shamarampo, netimangwana niyakana kwa odimingulino.
0: My Eva Mazinde chama Lambo kuzoti
4: na nino kamara ya Samo Francisco tunote mangwana nyimakana kame sepo mrukutu prukira matimu nangomono nyika mkati moshiro nga chino cho matombo alipadare
0: matombo alipadare mchini jompepo jina Luis Marijani João Francisco Mutinya dante kwe mazi baba tongo virenge nyisamba ya vira muprovincio manika baba zano masaruche
1: Tinga verenga mangwana nyimavishiano samba ya kanyohwa mpazitu Alberto vanowanika mthundo omanika vona vana shikalo chovanacho varikuda kuziva kumatombo alipadale muishashe ndhango iwali vakati inini ndinobata basa mkaji wangu hatendi kwenda kumaminda, kubatabaja kuita shunita wavanaka jidoni, kuenda kulima. Ndika pochera, mweju ukapera, ndino mpekeja dinyeru kanamare yukuenda kotenga zukuha zupamuzi. Janenda kotenga, zishoma nani? Jino zukwana gumiro njiku, njiku shanu, tingada kuleva 15 dias, zapera. Ajukwani. Mare ndino mpekeje kutenga shukukwana kupeja makumatatu onjiku. Ndilikuda kuziva matomba rupadale. Kolima haatendi. Ndika mpamale anoita ndachirashi kutenga jira fushika sisiri. Ndo itenyi ndibese nyiwa matomba rupadale. Zinalangu ndini Zitu Alberto Manika.
0: Lazika soko la baba Zitu Alberto varukwanika muprovincia yo Manika. Tera uvunisa pokutanga ndaida kuvunjisa wa Samuel Mtakati. Tungubata nite kwe mazo wa Samuel Mtakati. Kale matombo kale pamuza ipo na kudini mkajino mamuna. Tika mkaputo soda vila baba Zitu.
2: Matombo kale pamuza mkajino mamuna. Shaiti pendiri manele vaigala. Valipo vaigala pa baba na mai valipo vaigala na nyumba jao. Matombo kale. Nangadeva kulovola mkajino mamuna. Chifuna mkunaka baba. Valipo vaigala. Pakutanga vai gara pa baba yuko nangu yuko buda usubuda usira alugali ba mweni
0: webuda kola
2: webuda kola agora vali ipo vai chenga wanda maina baba wangu utambu jika wanukula tola directamente wanukula gara woka pondo kakimwa na uyanye shura wazivi watishura wazivi kanga zezi wa suma chimwalamu nguvanu zive nukimwa na vene kutihama ya baba hame mrumi hame yani nguvanu zive magarira wako napo shai dependeri ngukupangwa kumundu kari Buriki wanakaji wenga na matombo wewa pangira. Wanalume utambe wenga na matombo wewa pangira. Mani ya shino gala wabola. Shakukala pamuzi. Ajii tikutio mwanalume kanganise wana male. Weta kukufisa tempu yukuda kuhasaja. Ii chimbondo ishi. Ndotenga chakati. Ii chimbondo ndotenga chakati. Afichaitendewa. Nguwa jimwe ni mbondo wampeke jawa ya. Iyo. Ashukua nani ino perese ntoyo. Maifango nchala. Waita wana mpaka miso waita kale. Waita msinde. Wamwete ya mlavu, wamwenda kuhinga, kuhinga kuna kukasa. Waenda kuhita shondoshu, wamwenda kulima, wamwenda kuchema. Waitu vya onanga mjimai wangu na wenda wana chakadari. Ichi, ichi, ichi. Bata wanga apa, pala buhuli. Itusu, injo yu injo matenda. Paibi kwa shirichesi, mangwana unuzo wala kuenda kumaji ya msoro. Kukanyi kuya wetu kama maji ya msoro, seno hospital. Pera kwa vyo umu wanakaji walimavu. Kwa imuka babamu, babamu anoe. Ndafinda wana wakuma minda, wanda wana wapakadari, wapakadari, wapakadari. Kwa jimu ni kanyi kuya, nolima maji wanakaji, wanalume waende kulima. Nusia na kumundu. Kuna wanalume, wanubisa wa wanakaji kulima. Kushindai wanawakanyi. Mashu mtemo wese, paenga na wani madoda ayipangida, mani ya vino gawa pamuzi. Wanakaji hacha, itina wafukani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw kola no galiswa dini. Mwana lume acha ete ndia wakano mkati, asingazi wata ndi pangi wangu wana lume kuti kola no galiswa wakudini.
0: Maeva Mazinde?
3: Ndangwe mdono wadi hui ino wadi sahope.
0: Pukutanga ndiru kupingulevo shumakazu wavo, kumaka bahwa, vashaluka vokare, gondaye kulalama, balugara mkajinu mulume. Tizofanise tipingule ya azitu.
3: Ya ndio buya kuti manera buya madoda hapa ndio ndio asiani kuti munthu wese ukakhala pamuzi mukajipa eja ngokenda kumunda ngokuziya magariro pamuzi ngokuonera vana vake zvikaiva zvinodipwa mumba kuiva kwazvo murikuonera mukachine murume maona ngoti kainkwadi tinoenda kumaminda nevarume akuenda nakachibasi tinoni mane varume tinoparana nevarume ngoti tinoni mango ngombe tinoni mango madonki mazvona maizvikaiva zvinotengeswa zvimweni zvinohiwa kumanya tinobata kaimpedo moteta parano jenyu pondopo kuhwinga kudunangwa kuya kune ndiwavo ng'ombe tinajo mbuji tinajo huku tinajo makatakata tinawo mashi mabatira kona zvese munovunjana mukachine murume maona uzvanda iziva agora zvimweni izvi zvinosiyana zvabuya bamutakati handizviwane kupona kwedu kona kondo kuti mwana kajiwa kangira pabaja mwana metambika kwa danu wangira pabaja wapone teta kwa nkwedi manika
0: baba saburozo kunyangwe mwuru mjaha jomwa kazu wavo
4: kuzwa
0: miro chihwanyi
4: ndijwana chihwanyi
0: mwano chihwanyi kazi nji chihwanyi ngukuti hakuna kualo ya kakule ukulima basa lenga basa ndirona lukutanda nukuveja vaila la misakudi
4: ndijwana kamale nukudaroko
0: mkaji na mamuna
4: mkaji na mlome karakui ya zondaivo nao nini zvinga zvokudare vebata maredi mukaji nomulume kana kuti vana mwe vanakaji vaenda kolima po vana rume vaenda kubata oshinda kana kuti maredi kwenda koveja nokutanda apo po mujaha kuti akada kugara kushoni nomujimai wake po ashikato vavakamuzi pevia numasaguta kana kuti maiteguru ndiona maiteguru aya evia ashipangira kuna mujaha musikana wetu enda wakamale kuna majimbia kuenda kupangihwa avo magariro pamuzi ndizvona zvindakatorebawo ndichitozvizva na zvino vachazviteverera vari kuenda masaguteo kuenda kodini kuenda kupangwa mazano openyu
0: mwaviyari nondhango baba vazano masaruja
1: Nzvakadi vasharuka vapera kuverenga zvese tingandokweva mukuvo hedu ngokuda kuverenga zvimwene ndizvona zvondo zvapana nyemba yale ya munyu nzvakadi akuna jira lingachena loga lishikazi kupadzwa tikaleva jira tingananga nguvo akuna nguvo inochena aishikazi kupadzwa inonasirihwa yopadzwa para iwanike ishichena vanakaji majimai okare nomajichekuru nomajimbia vaienda kotwamisha kwenga nompangiro yenga iriyo vaigajikwa pasi vopangihwa kuunendaro asika mai wako asika babako asika mbiyako ulikwenda kotwamisha vatezvala ndi babako ospiri akuna babako vakakubala iwewe hakuna vatezvala vese nibabako vatezvala vanotadzwa kudare nyasvala vanotadzwa kudare majimwaramu olume anotadzwavo kudare majimwana veno okaji anotadzwavo kudare zvese vedulujihwa saja rinobikwa kudare iwo unogaravo kudare kwakaeja kunja unodikana kumuka oita zvakadare zvakadare veipekeja mpangiro jese veipekeja mpangiro jese Ngozwe ndaka kulavo ndishizvizwa ndumbira mbia nadumbira chekuru. Na nyamasi vamweni vachazviteverera mamuzimu. Tinozvibona dziriyo muzi tsateverera mupangondo.
0: Ngati va Samuel Mthakati, ngatongobwendirenyi soko la aziti rivumanika. Kudali mwapera kudurujira kukuti malalamiro okale omadoda. Vazitu maponero avo vali kuitalumanika.
2: Vazitu enini andimuzivi kumuona. Ngo mazwi yenyu mabereketa tamazwa testa kagarare apa munthu munhu nobereketa zvano bonavo ngondavo yomuzi wenyu uvazito andizvima nena makawanana nomujimai u da makawanana muchizungu makawanana kumthundu makawanana kanyikwa kwapi ku tingananga kuti madistritu atizvizivi kuti munogara musidadi mugara kudistritu manana ndikuona nini zvinosiyana ngo dinyere juno mpekeja lombazitu kupochera kwenyu kumupochera ngo kuti zvona zvikudula tingampekeja kupa mwanakaji u kuzvo zvikudula tingampekeja kupa mwanakaji u kuvediye chimupekeja shoma kaveta kumadoda zvaitu dare komwena atendi kulima andivizivi anoramba kulima ngenyi kuti manika kuya yo maponero vantu manika vazinji vagala ngatoti mashanga ngatoti vagala maromeo ngatoti vagala vokwapi vanopona kumapaja vakatapa kulima uhi agore mumunoshanda ndi mwena pala chano ita muchimupekeja zvemari ndiye anotolalo aikwani pamweji zviri zvimwe zvinonesa padoko ndirikumbira kuti vazitu mundave karta yenyu mutengo munomupekeja da wakati watokuma pamweji kuti haukwani kuguma pamweji mashi tingapekeja kurupa mwanakaji uhu aninga mupekeji kurupa zvinosiyana nawo nevamweni madhodha anoda kumbonawo zviro zviri kudhula vazitu tinoda kuona ngomutengo munomupekejalo tichaenda nochibuyo.
0: Taida kupekeja mkanu wako na maeva mazindi?
3: Ya, inini ndingati mwamuwa baba zitu, atisi kuti kubia kaita mdodo wangu wa mtakati. Kuti mjimai uu, mrukumpa mare ya kadini. Kudame chumpa mare ya mune zati maizuita, suichikwana. Kuma tulo kuneta suichikwira, maidika kumyenge jirafu mwone suneta kudini. Oo, endanyi mwese, mwende kote nga kurututu jenyujo. Muchizviona imwimwe kuti matenga zvakati kuti zvakwana oazvizivi kuti mugare mukati mwasuntu kuti mukatamba kuita zvondozvo munapa misofereri omunapa michorana o danga uri kuzviita kuti akutora divi rimwe achitamba mbingo kuti anaka Jozi nchumazuwano musoro jawo achitori bhiva akaenda kumusha kuenda kubasa achazvi akaenda kubasa o ari kuita izvona so zvandaikumbira ndaikumbira kuti imwimwe mwedzi ukapera traneno mukaji wenyu danga munobhasiko danga munamfamba pangonjoka munda kodya muchopa chitaduma zviro zvenyu mopera kutenga mubuda nazvo pachopera moyo kosiya pamuzi mozviona kuti zvinogara mutengonyi mane amai zvita kare mane amai tenga kare munazi ataitenga mutengo wakati kuti zvaipera mwechi wari unotikutenga zvomutengo wakati kuti zvipera mwechi endanyi mwesi ngomutemo tinombesa ndona kuti kubvira nyamasi endanyi mwese kotenga purututujo moya na jona modama itakare kuti mutenge dzondo jamai hakarejo jikwane zvimweni zvapa zvoda kupekeja patita mupekeja zano imweni so mukazviita kwana because azvikwani ngonda vari kutora kumira kotengesa o akuita kudini apa machitengai mutengo maitengai mechipera mwechi ndinambika kuno kotenga mutengo ndo mechipera mwechi siya pasi kunyengejereka mundu muitenga mutengo ndo lapa kanyengejereka mundu nyengejera nyo kumideyo ngoti uya vari kudya kumida mai hei yari kupungura ko zvimbika kuti muziye zvondozvo kuti ikonomia yindika kuziya kome kuiuzati musati ngabesa zvona basi zano rimwe tinopekeja papana endanyi mwese muende kotenga purututu jomuye najo murira mumba mwese mokontrola dai kuita kudini munozviona kuti mwanakadzi marandu o kumida ngori kasika kupera ngoti maningi zvakuitika munyika muno munozvinyama zvambishira kumida chovandu majinyumba mukuti mukaja kuhakasi varipa kumutorera saji hakuna nezviziva akava mukaita mwese munozviona be gwanja kona muchazorora imwe endai nazvo mberi muchikontrolari
0: baba Saburozo
4: ini niwo ndovia no mavonero okusiyana siyana ngokuti poino biswale mari i yona mwongaende kotengwa mbuva mangwana vantu vagalirana pasi yavoneka kuti mare inokwana kuti tikawatenga mbuve nokwanisa kuhamba nyamasi nomangwana kudakara kupeja kupera kumwechi apa wale baba zito novapekeja padoko swiro ngokuti vanakaji mumoto wandisawo maningi zvitiki jipopansa kangaije yokuendawo kontono mare kupopase nokushitiki mamuna ashika zvizivi iyo inovazve ndevo imweni ngokuti maona rume anobisa kamare nei katoita kamare mazana maviri ombondo mwanakaji achiziva kuti mazana maviri ombondo ngokwenda kutenga kowa inikana kwenda kuenda kutenga kowa lohiwa mangwanani madeko zopindazvo kutenga kowa liya asichakwani madeko lokwana mangwanani zvaitisa kudiri suchitagarirana pasi tisu mukaji nomurume kuti tidini tivone mbuva iyo mwanye masi na mangwana yukuha apawali baba zitu padoko vanazwe

0: zviri kudhura baba ziti vananga kushona kuti nombisa nopeke jamare mari iye zvinotengwaro hazvino nomutengo kupedza mwedzi wese hazvipedzi mwedzi kunanga kuti apa wari pavanogadzikana apa mukadzi uyu anonanga kuti zvakwira zvokuti kana kuti mafuta munyu wakwira panonangwa pawari havamukiriwo kuashira mamuzita ava havasvika nange chiri chese pikija zvakwira vanodikana uyiye kuti murume mari yaizokwana varegere kuzwa izwi rababa zito apa baba zito vaukhara chiripo chiripo apa noyakachota mare kubazari kuvengari baba sita vacheda kuvuya kuzouya kuti gununda apa waro nguti mari mukadzi wangu wondikiya kanyiyo
1: ngowapi mupango wokupedzisira mai Eva Mazindo mungapekedza baba zito tifungise
2: mupango wokupedzisira kutopekedza baba zito ngowokubhuya kuti ivona baba zito tinovapara zavo ngokuti havazi kutanga nyamasi mukadzi wabara nevana kufamba kwozvaiita zvaifamba vanokuwari kudariona vazviona kuti chichii chikuitika pondopo mai ava madhodha ananga akaroti kunozvitiki kunopopasa zvondananga ati kuna vana kadzi vanoenda kubasa kubasa kwatainanga achidhodha zvinozvi kunangwari izvi zvinodika kuita meshi kuti baba angu kuti kuvaka ngatichaita kukuedza kuvaka hatibviri kwasika kunyangadzwa tikakasika kunyangadzwa tinopwanya muzi wedu todii hati kuzvigurira gonye mumiro ne munjeve hatidikani kuvavhunja kuti wazvigurire gonye munjeve ngativapekedze zvakakwana kuti ivona kuvaka kuvandika kuita ngavaende vese ngavavhunjane tarishita zvanangwa uye basi voitarishita voenda kotenga purududujo vaone kuti marenda egashitari yedhejokare ndiona owandiyo ngokuti purududujo kutengwa apa achiripo kukwana ngamana yadangaya babani ava baba Saburoso purududujo achiripo kukwana akakoma achiripo kukwana imu munojiziva jamai hakare mutengo wacho sakuyekati kuti yompunga makara ukashaya kuti zvese mafuta taitenga zvisinguriti zvakadari masatomati aitenga mutengo wakati kuti sebora taitenga chisaku bhatata taingatenga chisaku zvomudeka kuita mashi muri mwese ngoti munyumba ngo yenyu mukadzi ngo wenyu muziwo mukupona ndimu mukati mwazvo moona zvinodini ikondari apane munhu wangu inazve apa ouripo zvinodika kuti muite akora kudai aripo wangwina nyengecherai kumide si apane munhu wangwina garanyi modhamu yati muzvona zvinoita kudini kupera kwazvo so isu ngokuti munopwanya muzi wenyu tochimpwanyisa muzi atiumpwanyisa muzi wenyu so vakanyi endai motenga mwese ngomutombo wakona uri apa zvikaramba munotibvunja zvati ndazviedza matombo mwazvi kubata ngozviri pano da kumubesa basi atiguma paponda kuti mugare ushoni muwake muzi wenyu muende mberi kuti tiri kuvakawo vakanyiwo
1: matombo ari padare adangira kuti baba zito munodikana kuti muva muchizowanana nomudzimai wenyu mukada kutenga nyumbi muende mwese kuchitoro kotenga mwainga nosokoreresa vamasaruti
3: ndaida kugumisira ndichinanga kudai ndichivhunjisa kuti baba zito vana padoko razamu zvanangweya vanashwironge ena mudzimai uwu anoramba kuenda kurima ngenyi chinomurambisa ari kuenda kobata badja kurima ari kuramba ngenyi ari kuzviziva kuti fuma yondinopowa yangomamunangu iya inomugondisa inokwana para kuita zvese so ena kutozoita hwake zvitikivo kaakupiyawo baba zito anoramba ngenyi kuenda kurima anonyindenyi
1: ngenyi kudari zvatinoziva kunyangwe vamweni madzimai anobata basa vanoenda kurima
3: vanoenda kurima
1: ena aabati basa aende kurima ngenyi
3: ari kugonda mamurume kuti zviri kuita ro murume zvinokwana zvese murume haakuwanike mazuva mazinji ari pamuzi ari kubasa anoviya zuva ravira akundopiwa ngomukadziwo
0: ndinazvo maonero yamweni apa madhodha vaza anotongobatenyi nhekwe iyo kunanga kuti mwanakadziwo waro wenga achafamba ega ega chienda kotenga mbuva yomangwana kana kuti kumida yokwana mwedzi wese apa vakafamba mukadzi nomurume apa viri makaka novava kuti ndofamba ngenyi nechikolota apa
1: adoramwe
0: kutenda kotenga
1: andonanga endai wotenga
0: endai wotenga woga ngoti unoziva ndiwe
2: abviri kuramwa Kuti akurekara mari yapandiena kuti sajera pera. Haabviri kuna mwata nanga kote. Zveto nangari izvi. Hakusukuti baba Zitu ngavapwanye muzi wako. Tazvinanga apo. Havabviri kupwanya. Iyena mwana kachi kudari mwana kachi okuvaka. Andika kutendera kuenda nemwamuna wake. Mwamuna kachi wangu. Zviri kunyanya zviri. Nezviri kubatana zviri kuita pano. Ndo ngatendete sende kotenga tinoti. Tikagara tese tinoona kufamba kwazvikuita kuti totenga zvapi. Ivona vakaenda nemukadzi ari kuenda totenga chinyi. Totenga ichi ne. Ndo mpunga totenga wapi marika aya ne. Ndo makara totenga wapi marika aya ne. Ndo mafuta totenga wapi marika aya ne. Varive iyena mukadzi wangu ndakanditenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Varive ese. Vachionerana. Itarimba kuti ufivere kudeya tusi. Inini nomwamunangu. Tirishave nokandirini. Kutakagara wapi. Tikada kuti kutenga zviro, tinoenda tese, totenga zvetinodaro, tiyatokanda pamuzi, tadazvo zvimwe tichita kudeya, kuenda nekuenda. Muzvo tinoita, machi ndikuvaka ushoni muzongo nomwamunangu kuti makore akwanda. Tikuenda kumakore ndatari yamuchira kare. Sei problema, kana kazviita kudaro. Tikumjijisa kuvaka ngoti kuvaka ushoni ngavake, tetsakagara riapa, tinomuzi nevazukuru. Ngaite zvondozvo unopona ushoni. Apadikani kutukanwa, apadikani kutsamwirana, so kuvunjana kokuvaka. Muzvo tikuda apa. Neva zungu, amazita zungu antane, pamwe janda watenga pututu ya kudiambaru yesa. Agora yena ngaiteo.
1: Kajino mamona. Nguwe edu ngo kutiri kuenda, ngati zwenye msharuka uku mtundu Chihwani.
4: Zinalangu ndini mpunge nyamponera. Ndilogramu kumtundu Chihwani, kumanazi, distritu ya Mashanga. Ndina baba mdoku wangu, wakune Efra. Wakatamiki hongo mkajuwa wako gole la pelare. Na watamiki hongo mkaji mkajuwe wakasia vana wake vanomwe, wakabara vesi. Chino itenga ichi. Mwana wakutanga, walovora, aliku galapa mozipo na mkaji wake. Inini ndeda kufunjisa kuna madoda. Ngali jaipo na mkaji wa baba mdoko. Baba mdoko vaitenga mpombwe. Mae mdoko vaibika, jimwene vaikocha. Wale baba mdoko valikita nyoa kuti ndruia na mpombwe kupeke janya mwana kuti ndikocherevo. Kana kuti itanyi kukubika, usukindi itisa nyoa. Iwona mpombwe wali itanda maji. Ndeda kuziva kuna imu matomba lupadale. Ngo japi mtango Jamanga digana kuita ngondavyo kutamika kwa mkaji wavo. Ngochikalo cha ndinachi ni matumbo lupadale. Baba mdoko wangu nini makutambujika. Wano hama ningi mhombwe. Jivali kune sheka ngondava jomwana uwali no nyamwana. Kana vali kunanga kuti shinga ita we kuti ndo sia mana ndo changa nyumba imenye kugala. Ndishikatu ndaita mtango jomkaji wakatamika. Ndishikatu vaita wana mtango mkaji wakatamikale. Sinarangu ndini mpungi nyamponera. Nakaba huku manazi, Chihwani, mtumbo Mashanga.
1: Baba Masalu Jezan, mwalizo soko la buya msharuka huu, uchihwanyi, umujimayu, umujibaba wakatamiki, ati baba mdoko wakatamiki hongo mkaji. Zawaiha avali pikushikanganu, ngotuvano gala nunyamwana, voita kudini.
3: Zaka gala kudali zualo, zaka nenga mtaimbo ngoma, hana nyowa, pano guma madindi ndarukulijwa. Ukando diho mumbo uya wanoda ena unomdaka jira. Anumbuhina muluwa anshe kutamba. Vandu vanu ima vosota. Vanu takanyala unomdaka jiho ndiena umtambiro wano itawa. So, angashaisha kutamba vandu vananga budaya kuna zuri kitepo. Kuda kuleva kudini. Shuvai hakale vona. Abaviru kulegera. Abaviru kushikangano. Ngokuti vatamiki honi mjimae. Vanoenda kuzvinowa nikihwaro, venda kuzvitsvanga, vovia nazvona pamuzi. Kana vanoita nyowa, kuda kupekeja mukadzi mwana. Ngavapekeje mwana avo kuti bamzina, baba mulovozi. Ndi batire nyivo izvwali mwende koita kudari. Ndakutongobisa wamadanda. Mwana uya nganozotola. Opera kutumbula mpombwe jia. Vebu yango mpombwe?
1: Mpombwe ya. Vanofachihwanyi mpombwe.
3: Vanofachihwanyi mpombwe. Grafata lukchena. Pamsipa. Mwana wia anuzotola mpombwe ia. Opera kutumbula jese. Hana mkuvo ena. Anupeke javo mkaju wake. Mkaju mwana ningaita ndini mesho. Iwono ulipo mjimai wangu aziti. Kochai mpombwe ia. Baba wakumbira. Jinoita mkaju mwana podu kocha. Mwaneo na alipo. Zvinoita ukocha ena modava nodalo babevo wapera ukocha mkuvo uye ukususula danga ni maskati udira mpalatu uenda kwa vasirivili perekira shindao baba we usave wenyu uye nga u avazoviri vokuhavoga vino vano havese mukaji mai baba no mwana zvinoita avaviri kulegera kuha zvavaiha kuti ndafi hwangu mukaji
1: vasamwere mutakati
5: chingano nokimaningi nyengejera hangu haba pabuya madoda baba aba vanoraza ujavo manera vegara kare nomukaji wavo nomanera varugara vari kusiyana kangani sevaenda mukuzinya kobesa mukaji mukaji we nditire kudanditire dai mukaji ananga ndechikwani ndanga viya ndikujijisi nokosha munthu neni ngwangu nokosha zvivana kuti ananga baba anga vaitode vachaita nyuwa anga vakali pasi nomwana wana wepa inini zvokubikwa ndivhidi maningi nokudadi zvokocho anoita mukaji mwana neni mbombo nokosha madai ndabikwa anobika vochihwanya novaziva nobika mbombo yuzika kunyisatepwe chihwanya kunobikwa mbombo baba kuriso ende ngai huku huku huku yokwapi manevana zvinanga Vano nanga kuti mwana wangu nini ni hombo mbika ndini.
1: Hombo
5: yangu inge bato dali kudali kudali kudali. Kuti mabikiro anosiyana hombombwe. Mbombwe siyana msopo. Vali palamba jisa ngumwe kupisa padoko, vamba kuisuka. Kuisuka.
1: Bisike madeni.
5: Bisike bisike bisike. Vali pakaita kaibika kadalo izvo. Vamwe vanoti sembuka moyo. Polisi una baba ava kunanga ndai hadali mbombo jangu. Ngava ite zvaita kanga vavuje mwana chaita nyowa. Mukati mwana mwana wavo. Hamtu makoni wate shwana mkaji mwana kwa watu buyao shukua hape shukua hape shito seka. Shinaita. Vashaita nyua. Nduku mbiladea vashaita nyua. Nga wafuji mwana o. Ngundawa kutumundu. Wabala mwana urumbe pa msipako. Wadu mlobozi. Niru huku. Mwana tulamtezo. Nano tulamtezo. Hakuna jwefu na mselo mtezo wa sarayu mwa baba.
1: Hakuchine.
5: Hakuchine. Mai. Dola ya huku ni toha mtezo masikati. Wasala madeku. Nikatula mtezo mkaji mwangu ni otulamtezo. Kendo kupekeja wate shwana. Nguandi nindiripo. Huku ndini indatenga. Shinaita. Wabala mwana urube, wabala mlovozi. Hakuna manera.
1: Maeva, mazindi?
2: Nada, shukiri kuzika. Baba, ama. Ngawala mbewe chita zwa itakare. Iona nyamwanei kufaka nezora wafarsa sambi. Nezora, nyamwanei unezuzia zwa ita nezora wayo. Nepae kocha nezora evo. Iena kusumuli waito, wanga atoli pashtua besa. Nga ite zia, neka enda kubazari. Hakaona mbombwe. Nga atenge, avie kukoshila tezora wake kutunua zeti. Nezora nguwa ikocha mbombwe para baba hao. Para baba mwa mnangu. Iena mwana urume uu, akaona mbombwe, ngara ngari ngotipa, mayako kwa ze mayangu wakafa, maizwa itamake uchabuziziva, ngabese babake, kutumuzwa ureke kuchinjika, urambori wona uzuru uye na nyamasi ndi unondro. Mbuzwa ndi nabesa ndi zona, mwaneo ngachaka mbombwe, abese babake. Nyamwane kanda kubazari ngaitange mbombwe, yoko besa baba mwa mnaki, kundu na baba asara para yena, Nga ite zwa ite zora nezora wake, nga achaka anganu wanao. Ngukutu nezora wafa, wafano zao, asviwi ita ule. Nga achinje, atule guanjara yafamba na nezora wake. Kutabese baba reko kutambujika.
1: Baba Saborozo?
0: Ndizona.
1: Ndi muno vali chihwanyi?
0: Ndizona kamale, ndo vya kukufa chihwanyi kwa vya msoro mpombwewu. Ndino nanga udale. Nyamana, yese, ikaguma pamuzi. Inoona magariro pamuzi, mabiki huo pamuzi, mbende jinubiki huo usave ngojapi, mbe shukarango jinubiki la, mbende jinubiki la kumida kana kuti shukarango jinubiki la usave. Mahaliro ndi huo kudini mbende, iso takarebao numaji mwalamu, tezwi ito wakanyi kuti mahaliro, no, ito mahaliro ngoapi, andi kana kuti alire mushikali chicho mbende marola, kana kuti mbende resheshende, kana kuti mbende mbombo. Nyamwana yewali kuposa kulipo ngokuti kwa kongali jino weidikana kuva shiteverera zviya zvomweni omuzi weita kudaroko venga marahula nyazvala vachiri penye ndizvono zvedikana kuva shipindirira shindoita ngoti wakati jijiswa zviri zvese valipo majimwala mwala vachekwanisa nokubika dengera vakaguma kanyiyo nawali vakutorubika dengera
1: taida kuziva apa wali ena mushaluka woti Ndogala ndishivunja nyamwana ndikochere mbombwe. Ndibikire mbombwe. Ade ndikosumula kujishamwali jake kana kusumula kuna kainku wake kuna ngakuti. Ii kanyo kuchatengwa usabu umweni. Nguva jese kundogala ndibikiswa mbombwe basi.
0: Izo nyamwana jongali jino. Jino tonanga kuti ii kanyo kuchafiri. Jolangali lakola. Zikuzia kuti mtemo pamuzi. Lakando nanga mbombwe. Ndikochere mbombo, ndikochere mbombo. Inovunjwa murume iyi. Mkambirinya kuti babako wandinesa.
1: Mm-hmm.
0: Ngatende kuita shikola chedu kuti anchashukwanizi vanosara vachibika voga. Acharangarire kuti mudoda wali anoda kukwandana komwana nenyamwana pamuzi. Kudaloko ngavave vachigara pasi nomwana nomwana wavo kuti ikazogumepo iyo vakomkaji ya ntango aichazotongeki. Vona onika kugara nomwana wavo ashikato vagununta kunyamwana kuti nini pano nuziva zvinini zvinotanda ngaizvi ngaizvi. Izvo zvino enderawo ngo magariro kuswanana komwana uya na baba zvinoitazve. Ngokuti mwana na baba wakazwana chinoda baba mwana nodawo. Kangaije sapato jishinero vanosimirirana nguo mwana no baba kuzwanana kwao. Apo anozviziya kuti babangu vanoda izvo vanoda izvo vanoda izvo pamusi pa. Izvo ndinokana kuti vakwandane kazinji kwazvo nomwana wavo ngokuti mwana womuntu anoendadi kunanga kuti ndopona. Andofa ngokuti vatezvara zvoro kuita vondishupa. Ma nyamwana jongari jino kazinji kwazvo tinoviye chinanga kudaroko.
1: Kudari mwazva moga vati aripo wese weda kunyengejera soko.
3: Inini ndaida kunyengejera kudare padoko basi. Nyamwana ii iri kuzvivona kuti vatezvara vondinesa kana naena mwana urume u akazvivona kuti baba vari kunesa mujimai wangu nyumba nsha babake. Entao tikada kuleva kaveta ena ngafunduluke atsvange dukutira lake baba ava vasale pamuzi vasale vashikocha kushoni mbombo yavo. Kaveta baba ava varikutyazve padoko kuvhunjwa muhana. Vakagala mazuva ese nikotsereni mbombo nikotsereni mbombo varikucha kushoho nanga dhodha iri lina muhana tingananga muhana kukala dhodha iri rinokala. Hakuna kukala, kapera kubuya kale, ngavagale pasi nomwana. Kaveta mwana uu kwandu hazvidi, nomukadzi wakeo. Baba vangavasale pamuzi pavo, mwana uu ngale, vende kuitavo shikola chavo.
5: Nyengejera avo nini, kunonguva jimu ini dali, tinofamba ritakule tusu. Hakuna muzi shina mtemu wa baba pakutanga. Kani sebaba vakamba kutambudzika vaenda muchipitari vobvunzwa kuti uchadoka zvipi kubikwa maningi achiro zvokocha ndiya kuziva zvindozvo muchipitari vanananga. Entao mwana ari kavhunja pamukadzi wake nechiti baba angu vanoda mbombo ikukochwa havachipi kulamba usavi wese nawo pambombo apade kukochwa vati mbombo ikudini yokubikwa basi zvapera vatenga mbombo mbiri ngabike imwe vohoma muna wake nevana vake yatevera kukocha hapana problema hapo hapana ndango chinoda iri pamuzi pangu ngachiitwe. Apa la chimwe nene varite guru menyu kana kuti pesa sati bzadi mbombo kukocha ndokuti yekubikwa oh mzadi huko kukocha moda huko ndatenga huko nini potenga mbiri mai wangu we mudo kubika ndivana vanyi izvi inini yangu nini itenge kukanga mudikocheri ndawe moyo mahiro angu ini noda nini ndazvo kukocha apezari kuti mukati wangu wafa vese vese tudu bemukati wangu achiri pei ndaita kudei ndoda zvo kukocha adini kubikwa mwanangu nditenderi achimoyo achikudini ndapota angu ndiri baba zvidakaji apa
1: varikuvhunzisa kunanga hazvingaiti kuti ndobuda hangu kola vona kubuda kola
5: kubuda kola zvinozikwa ndivona tichibuda kuti vabude kola vakatsvaka nyumba vakamuka vatukwa ngomwane avazivi vakuguma mwane avazivi ndaiko kwacha bombo basi hazviti baba kuti mungabuda kola
2: ini ndingadavira kudai baba ava so tirikuzwa ndingananga mazuva akangwara kuti ati nyampote pote pasipana tukumira. Ini ndikona kuti asindava yombombwe. Baba ava chiripo chavana chokuncheyo. So varikurangati pano vana ava vanozozviona ngokuti mai vafasa sambi. Zvaingeyo. Vakutsvakari kuti vabude kora, adabuda kora, vaende kooneka kuti ari pano yangu ngousiku mamba kweja upinda. Kweja kunja vonaona vakaata pamuzi apa. Asi mbombwe yoga. Kuna mbombo mwene chikaziviki hapa kuti baba mai vaingepo vaishushujira mwana wavo mani vaikwanisaro nyamasi avachinono vashishijira mumba umu muchino vatekwede hatakapera kupinda matekwe bwa tekutsvaka kudindi vale vaende koita zvavo vakazvikona Zvino daivona. Hakuna anga atongera ngoti sutiri matombo ari padare. Kutanga tachika kuenda kwa kumakondo ngoti zvino ndikuona apa. Mbombo yoga haigumi kondoyo. Tingande pira wowo upedza nguva chedi kuti garaza pano. Mbombo haigumi kondoyo. So vakada kulea ngavalee ngokuti vane zvavo. Vale nyumba ingoti mangwana vanozouraisa vana ivanofona vona. Asi ndeva mbombo. Kudai mbombo vanokwana varipo aro. Kwande pane zvimwe havachazvikoni ava. Zvoda vona nohwi wavo. Ngoti varipo vakanga variyo kunjeva aiziva ona.
1: Vanopedzisa vachivhunjisa kuna matombo ari padare, kudari matozvi zvangu njeve dzenyu. Kuti kudari vatamikirwa ngo mudzimai vano mwedzi mutandato. Ngodzape mutango dzivandikana kuti vaite pamuzi.
5: Mutango dzivandika kuti vaite. Ngavaite zvese
1: zvinotamika kumukadzi.
5: Ngondeyo tamika kumukadzi ngavagarira ndi pasi nemachite zvara. Sivalipo wavapo. Kuvavhunja kukadzi wanga kugala nguva yakula. Ndoda kuti mutango jese chinodi chinofanikira
1: kuitwa. Wali mwedzi mutandato?
5: Atipuna apa kuloola mukadzi.
1: Ndati wali vandikana ku koka machite zvara mwedzi mutandato chi kana gore.
2: Vapera seja kafani ona. Ndango ile penye kuti pano kusheja kafani.
1: Avato.
2: Avato. Akwa chicha tingavafunja apa. Chekutanga ikafani. Vapera seja kafani. Vozoviya vogara nguva yakati kuti kuzona kubvisa mukadzi obuya nani machite zvara ipondopo. Vona kutwara mate kwede ndakosiya kanyikwa. Vosiya muzoka shama. Usvika kuti vaite vona siya vatokaita zvondozvo. Hapana zvoda kunaka zvimweni apa.
5: Madodo.
2: Chivishi zvese zviri apa.
5: Leshkuba kune madoda vanochinyoka havakwanisi kugala tempo huru maningi
2: ngozvata vavunja uya kuti mbombwe ngavaende okochera kusora hatizonanga pachidoda papa ngavaende okocha mbombwe kusora kutanga kuti apa chiripo chiripo chikutukudira ngopasi kunanga kona ndikona kondo kutukitari kuti ndobuda ngo ndenda kokochera mbombwe kunja muzvizvo ivona anga siya muzoka kanda korogari nyumba siya mwana pamudzi makambozvona kwapa chidoda kunanga kuti inini ndakada kokocha mbombwe kusora yo. Ngokuti pamusipano panondiremera. Apata zongwina ushoni akura 20 papi.
3: Ei, mshaloka. Mukatamba kuzwazve mazwa maeva. Nuka munozozwazve. Vati mhombwe ndani mukotsera kusora, mtsakotsera muluvanje. Mwazvizva baba. Mhombwe yenyu ndani mukotsera kusora. Zvakadi wale ngondava yokutamikirwa kwomukadzi hapana chotinga muvhunja mazuva shiri mashoma mwedzi mutandatu zvishiri zvivishi vishi vishi baba nada hapana chotinga muvhunja wale apa
1: kafani vangaenda kosveja
3: kafani podi kuenda kosveja kutanga kushandisa basa lomujimai wenu apo munotendehwa gajikana nomachitezvara. Mwenda kosheje jikafani jinodika nalo zvese zvese. Majibasa guru walofanani mwakaima. Mbombwe basa lombombwe endanyi mokotsera kunza dombo.
1: Baba Saboroso.
0: Andina masoko mazinyi masoko mazinyi ngoya ndenga ndaleva kuti noiri mbombwe mwana anoziya kuti baba mahiro awo ngakadare. Pamuzi pano pano hiyo kudara mukaji itai kudare dare baba anozviitata. Noiri mbombwe jeshpiriji. Achiti kipa muzi zvarako kuti ndivana vakavaulaya mukadzi apa kuti veda kuya kuulaya kocha mbombe pamuzi
1: matombo zvazika zvese zvemuri kubuya apa mwananga unanga kuti wali vandikana kaenda kosvedza kafani kuda kuziva unanga chinchi chakatola muntu vakabva kosvedza kafani wali mwedzi mutandatu ngowapi umweni mutango ndikana kuti uizwe
2: mutango ndika kuti uizwe ngokuzotivona. Vazovisa murungu mumba. Vakavisa murungu mumba. Ndipana panzi gara zvinotezvara ndinofu kuti vaiti chinyi unyamusoro.
1: Vanoita ngogore.
2: Zviya zvinoenda depende wa basha akapera sei message iji kusveja marutu. Ngopanobva zvese. Vanoenda chirongedzera chimwe ngachimwe mukadzi atakazorora. Uchada kuzorora basa akapera kuzosungunuka uya sure.
1: Kuzoti kodiravo. Kuzoti kuwali shteme vanenda kudira nguveni.
2: Shteme basha akabva koita apo akabva musora kwenda kosveja izvo akavia. Vakaita no baba pano kuenda kudira shteme. Macho akaenda kudira shteme. Asi kuti pandika kutwa chiri chese chakashata apa hapana izvo. Muzu unga ukangano ona nga ukangano muzu. Avirikufa kutevera mukadzi mangwana niyanongo zvokuda nawo. Kuti apa Bari kutugumisa ndhamba kwa chika tukuguma. Bikari ya saboro zipado kwa matuwe. Mshina kwa anuashkutari hawa nuse. Iwana, gavaite suwa, bari dombo, gavate rotombo kwa bofo. Gavaite suwa nitaro. Wenda kwa sejaji teme. Wabia kuopeke jevi ni mamsu wakavia. Ngawa gare pansi kutiba. Mukaji atondolele kwe. Azo kwa sakubuda hata abuye nagona. Azenda kafisa kudini. Mshizwa anoda. Manangu wadao garisa kudini. Muzongulika kuchengeta kudini. Shino pere lakumari. Iwona hafiri kupandusa mukaji tate chupoko kuwa adita chupoko munda wajawo. Mbukuti hapa. Mbombwe hii. Yakaba tuwa kare. Iriyo hii mbombwe. Iriyo kare mbombwe. Iwona haka gogomane munye mnyara. Hawa ibati nyami. Jinsi wa kuitari wakura wananga. Gabude hapa. Shutu na vunja. Sina wano fasedo. Kwa wano uraya wano wafasedo ngumjiyo chika zarabu. Kipano famundo siya zero. Hapa viru kuchika chika kwa ke manera. Jitu bon. Shino shaisha vona. Wasinja kupila kufango kuhaza mnika muno. China katubirikorozo, tubirikorozo. Kwa ndo. Jimweni tisiku jimesheri. Wasunga nga katubirikorozo. Machitu na ujiziva tuzi.
1: Wamtagati.
5: Nangu yodi ya kutugumisa ndambwe. Pamusipa baba hapa, ntuku na shushitatu. Pamusipa baba. Shani nangu jaka ulewe mkajua wa watu wa chitongi. Nangu jumjinsha mwa wa watu wa chitongi. Nangu jawo propio babevo. Vona manalumi utino vegetari. Wano nangu jako. Ndaka nanga dali, mkati mwawo, munu nangu. Yaka siwango ubaba kwawo. Kunu nangu, ya tetaji wawo. Yunu nangu wa kutimukwambo. Kunisa mkati mwawo. Awa nukitonga, wani nupela dundirani. Dino merketa aneni maji teshwala, abazu wana nina wuna. Manarumi nduo. Teshwala waki wame. Abazu wana nina wuna. Nesho nanga shombombo. Numuka jimwa nao, apa wukumesa wa shunana apa. Numuka jimwa na wukumesa wa shunana. Shweta angato tumuka jimwa na kawuna teshwala nga wakuni nesa. Iwai nesa hati mezi. Ngojiri apa. Nga watongi ntango jawa. Ndhatu iji, shudakaji. Ati lukumambashi ndambo.
2: Ivona wanonesa ngukutiva, awadikuonu wa mitu. Ngukutiva nawa, wali kusuona, kuna kusuwe kita sufiri. Zikuvare mera, agora. Munonesura, mungane nivwa ini njiri maparandava, ngukutiku parandango kwa muri majindino zinanga. Nenta mungu zinanga, zimuno parandava tambe mwimiu. Ngukutiku parandava, zimukado kitalia. Mungatama kupilufini kubuya kwa chizungu, muno parandava bapa. Mchaita kudea. Tewelea shota nangari izu, ngukwancha winiko, kutimbude muru mwanami kwae. Mulele meri no wanawe inu wa sikuru wenye. So.
1: Kumashite shuala vandika na nguwapi mkuu vandika na kondira parato kunanga ndiru kuchanga mundu kubiki kwa saja. Gole, makole mawiri, makole matatu.
2: Wakapeja sese, mukajo tondora. Uzobuda uvereketa zanoda. Akapera kuvereketa, ndi onapika jashipanga shiparuri. Zwanda kutiva iti. Achako goma wali, unakapichako goma nuburu mwenye mnyara. Nyama mibati. Apapana chwada kuita. So ngavatange ngo kwacha tanangari kose jakafani tubovia wozo garapaso wozo visamka wozo wisamu mulungu mumba nengo gereja vano azia maprofeta nifuja kuzuisa wopeja pete kuita misa mkaji wawo wozo wona ja kuti mfisa mkaji nibuye nae onanga zanoda zapera pronto ngopane mfuja ndroga sa kudi nini mkaji wangu ndoga ndroga na mkaji wanova itakudari itakudari itakudari Voga kata msoro mawa na mtewele sasambi mwana kajiu. Kwa kugogoma maningi. Ufiru kwa chila chukuru maningi. Mwana kaji imbo hondoro angafa achizu kunaka. Jesu zwa mshashira anipela kuzwerenga. Agora mjuzi ni watambuja babawa. Iwana gawaite dombo rupa mtundu. Gawaite dombo rupa muzi. Ngawade vanda wavo. Ngawa garisike. Ngawa chatati jamwana wa uchikandaro. Azwiti.
1: Baba mtakati nguwe ni lukupinda?
5: Iya, si lukupinda nguwa. Mananga kuti kumachite shala nditi. Vano donesa galiano machite shala baba aba. Puriki maneno shivunari aba. Jukuwa unangato tekate shala vano zigava baba. Vano zigava levana alomkatimate shala wawo. Lewa shingazi kupeja. Shino nesa kutumangariana ate shala. Imwana lume uwa adoto te ndivo. Yato kwa nanguwe ya kiminungu naendo wana lomkachumweni. Nesu tunangali kutaka nyamsoro dini. Ado iti mwana lume. Puriki.
2: Siyada kutakudea. Ngabude pa mzipo. Endo garantampo pananusha asha pa muzi. Ngozodo mnesa. Akada mpombo yake nga zote na ngaende kumatihoyo wala bila kondoyo. Atuzi kushata. Ngoti kukura kuna nesa. Alipashika kwa ni kukura. Kukura namba ibasa. Zaka naga. Nga zone kumatihoyo. Ashigara kukondoyo. Akashito gara kuta guava ne. Kuta guava yena hake. Vanaka gara shoni pa mzuka tu gara. Zino galika. Siyapa isi kenda kwa tonga no baba. Nga ite zondoyo. Sekwa se tonga ne baba nga tonga ne baba. Peda kuna kwa shule shule kwa kati. Mangwana mundu aso kala ushoni. Tishika pukanyi mundu. Tima tomba wadipada ya utuwa kivani. Nga tiba wake mishu. Shuja kuchanga. So ena nga. Ndeye ashipenga kudini. Nga avye pasi. Achake madoda wye kwa ugarana pasi. Babari wa umwana u. Neye kutima wabari wake wakafa. Kwa sara wana majini wa nchokona. Nga avye. Ano buya na wona. Achipa wada utamba uroi. Kada kuzwana na wona kutushipere ushoni. Wanawake wa sokora ushoni asona chukufunja wanake mangwana.
1: Nanganyi zina lenyumai?
2: Zinangu ni Eva Manzinde Shamarambo sara njwa kanaka tunona zushikino ya pano. Kati ndi kusoto za kanaka.
1: Kuzoti mumbaba?
0: Zinangu ni Asamo Francisco kuzivika ndubamdoko saborozo tunona na zwe viki rino za kudaro kumare wa katenda.
1: Tatenda ngeo baba?
3: Vazano sara njwa kanaka mangwana njimavishi. Namba ndiona endoyo yumaka zuaya viki likapela. 87 76 079 84 56 89 65 2. Tumirani samba jenu tino verenga kune.
2: Inini wa Eva baparandava 84 26 73 212. 84 26 73 212. 87 16 43 081.
1: Tatenda ngeyo baba.
5: Ndini wa Samuel Mtakati. Sarai shakanaka. Numere yangu ya telefoni. Nubati sambiri. 86 57 29 961. Yoshpiri 84 57 29 960. Ngunumere jangu ichi.
1: Luiz Marizani na inini João Francisco Mutinya tinoti mchonga mijo ngatende kushiala.

mukuzi wa mweji kwa nyaonga mamu wani walukotora walukotora mwenu mulima zibale chibude walukotora walukudira munyungu cho chama tiri chilongo chawe cho kiri kina mazi kwa mwendo kupusi jira dini yo chinyo lo shinda alipame pa mazi jishuno mketa tu msoti mwaka la mchini Luigi Marijano chilongo chinyo mazi kunasa kwa kanaka kabeta kwa mwendo lo kundo kita kunasa izuwa shaka itikano kwa isho chilongo teni pa muzi pa

0: Masio kwa mwana.
1: Masio. Nade tunopona kupona kwenye mai.
0: Tiri po gara kwenye.
1: Nata ndaka gara ben.
0: Aga ii wanyundo mulimuno kani.
2: Mulimuno takuma nungu ntango.
0: Ii? Ntango enyi.
3: Ntango enyi.
2: Ntango enyi na mwisimi ntango enyi takuma nena muno.
0: Ii.
1: Unika, chendi jamsako vashitumira kenda shumoyo. Mangani kugomera chika imbu hamezi mwenini?
0: Afiti. Kugomera kwa.
1: Kano.
0: Basara wa itale wewe kuitira ena, zwese, juno nangalu, isho. Uweta kubia, da kupa garisi ude. Ani kana kuindiri mizari. Aubudi udea pano.
3: Aubudi, basa lese kuna
0: kukari. Aubudi mwanangu pano, uto gara pano, ubara mwana uu, zwese, angana mwana kulebera. Nyumbai na itawe wewe.
3: Kwa latuye hata yake ya nuwataro. Kwa latuye nchaki
2: mwana. Pano ya, pano wa gari.
4: Mkuona mai. Mkuona mai.
2: Pano nyumbai
4: manena kwa mwana
2: nino mamunangu, mamuzivi.
4: Mkuona mai.
2: Mkuona mai. Mkuona
0: mai. Mkuona mai.
2: Mkuona mai.
0: Mkuona mai.
2: Mkuona mai. Mkuona mai.
0: Mkuona mai. Mkuona
2: mai. Mkuona
3: Na nyundo.
0: Asa leitara mwana huu kucheka mabaka yao zwese kuchokeja mu masako kumandari
3: yao. Nokushindija.
2: Mwana wenu.
0: Ngaindi mizari.
2: Mwana wenu gara nena.
0: Mwana wenu gara nena. Takana ngavye kuna ngavye kuita mleki.
2: Kwa mezire nena pani.
0: Kwa sala pano. Ashelela kumwa kwa mapedrero ashena.
2: Nyumba yangu. Nyumba yangu.
3: Msoji. Msoji ambaye kunyara. Imu ya nyundo. Mumuno wana nyumba ya nyenge jehwara unanga mazroje ndiye na wengano hwiru wakagala makole mangana ega hapa wakanyengejera nyumbe na mfosi zano wakavia hapa shita basa lukubesa besa
4: mama peraji mkunamba kudi
2: na zano wakwani wangenu kunyengejera nyumba ya mbake ma, ya kaita nenga chukurumbana cho
3: anga nyengejera nyumba kazena
2: wakua wana dinyari kuya kunyengejera nyumba ya kuyo
4: asivi ya lipano mkukuti ya mbake eradoko wakakumia kukumbira rukope
2: akwa
4: akwa nyamasu wabia kunyengejera maamasu wani kuti uloyu
2: Sao chefe. Pamuzi pa. Está por toda nem a do bem é o manam do co toda aí quando peguei já o no que chamou
1: mas o manam do co mundo há na mim mas o manam do co
2: ainda
1: vai chamar
2: do co ainda

0: tirikuphawula mabasa kuno kunyumba yemphepo machibese antsiku ya dimingo takusebenza na michini ya 344 metros onda média mafrekuensia amba 873 kilowatts na mphamvu za FM avesera radio machibese tinati kale pabodzi mpaka duzi na panzidzi usere mbwenye kuno mabasa na tafambe tinepo timizi pano kwakwana ushano ndi mphangwa zankati na zinango zakunja kwa dziko zikamala mphangwa zenezo nati mwazi pidzwiso pyakusiyana-siyana nyimbo zathu mafalatu mpaka pa utanthatu ukakwana utanthatu avesera radio ife nkhabeleka kuno ku nyumba mphepo nati tikhe pakwecha programa ya kulangana kupangirana programa nena tikwata mpaka duzi na panzidzi unomwe wakubva mphangwa zankati na zinango zakunja kwa dziko na zathu wakumaputu tikamala kuzibva mphangwa zenezo na nzathu kumaputu ife kuno nkhabeleka tinati tikhe pontho pakwecha inango programa ya mwambo wokutiphedza programa ya mwambo wokutiphedza inati tikwati mpaka duzi na pa usere machibesa ntsiku ya lero mabasa ali mmanja mwanga ndi pano ni shukarimwa zhape kumitchini ndi na Marcelino Viola chinafunefu nchakuti mabasa athu machibesiyano afike mwalili mwene kulimwa ntsene muli duzi na ino nyumba mphepo timizi pano ndi mphangwa zathu zapanzidzi ushano tiri pabodzi a vesera radio
1: isikuvu sejigandrei sadonidos isucesso

0: Ifika on wa red numero.
1: Miramiko anya kutivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwili na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, kumanga nyumba, kufukwe isalanga nilapia unyai mzinda kutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Mchivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisa Asha, unuziwa njini bote mudanjano linosu linya verde lukudavira ngo kasika?
6: Linya verde, nukudavira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro ni.
5: Bote mudanjano, kana linya verde lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458, ndi bote limu na mudanjano lomahara, alipu shirishese mundu uruwese, unufona otatija shikaro cha anasho pomwe, nukubongesera, ngo saka yobeseru, lakuzopua kuna o mundu wakashongolehwa ngo shingulusha idai, kene pomwe nondambi.
6: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni chaidai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi?
5: Ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga shirishese ngosaka sha besero unofona muna njiko IDS kuvira panguva vandandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezha usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishese. Iweweni, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi eshimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuna kumenengira ngoda, kunyangwe, kondau iriese.
6: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458, ndikwanise kunanga shikaro chondi nacho, ndinobonga shikuru baba Adelino.
7: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: Bweraniko kulimwe nyakuti vesera radi Musambike natoka michini yato mpaka pa Luani ya kutongereka Gorongoza makamaka pa Pungwe ndipo padali mirefe toera tikeze na mbumba na tangwe ya misolo yatu ina dzesefe nsiko na nsiko miti tumburuza na tangwe ya mabasa ungumi mautenda na soso bulukira pa kuvumba kwa mazi tiripa mizi ya kuvumba kwa mazi lero tiripano pa Pungwe ndimbumba izinchi mpyadidi timwenyekane nao lero tinacheza na tangwe ya utenda wa malaria na nyoka za kwenda dziwani kuti ine pano dzinanga analonga malongero ya chisena ndini Santos Golonga sidadzendeka nkhabe ndiri na ndzangu malongero chindawo
1: Jose Manuel izina langu kaveta tina vamweniyo
0: ndi mwene Rogerio Matraya ndiye nkadamwe anatitsogolera pa programenu ya kulangana na kupangirana takwatwambo na ntekenyu wa motokala
1: Xavier Augusto
0: Ndimu mwene apo ife tinati titome na makani atu chokutoma tinavesera dzina ya mbozi na mbozi inga maala mbitikita vunzo. Kodi mamuno nkulu dzina mbani?
2: Samuel Ruiz Kudzia.
0: Mbuya Samuel ni mwenkali wapano papungwe?
2: Si.
0: Ndimu mwene. Kodi mwavakale longa na tangwe ya malaria penu mwapatwa na utendono?
2: Ine kupatwa nkabe so pamitike za patwa nazo.
0: Apo titome kufungula nsu watu kodi munga patwa na malaria mamuna nkulu nzero zinachitemwe ndizipi. Bulukira badabalwemwe na chino. Muka chitatane tuwero kote mumaliso tendono.
2: Chino pano na maushipitali tikapatwa na malaria tisaenda kwa ushipitali.
0: Kare na kare?
2: Kare na kare wanangu wakatamangira muzinganga. Wanangu wakatamangira miti ya msanga kuti panangu paya. Anakwansa kungwa kuti bashari bashari malaria.
0: Wenye na miti ya nsanga pika chitika kutimundu wa wange?
2: Chikatalipa ya liki nakuda kwa jesu kuti ya kada kuwanga munu ya kawanga.
0: Kipari ndi murungu wakapu?
2: Ndi murungu wa sawangisa. Ne mtu mbwe ne ya msanga ya na. Kwa kutoma uzikori fashikonto ya luda kasika uzindikitu kwa na manganga. Mashutari jaza uya pade mburembu wazinju wa watu meju wakaba wakandira mabezi manganga. Kawangi sana daroku. Mwane na ndaronga hapa kuti murungu wakada kuti ya wange munu yo. Kawanga.
0: Nganga
2: nkuru
0: ni murungu.
2: Nganga nkuru ni murungu.
1: Mashinyamasi shpitali chikusiana na nganga?
2: Ya, chikusiana. Polisi wanu wa jinji walugogomera mu shpitali. Mezhu mwache kwa kwenu unatamanga kwenda ku shpitali.
1: Mashi Sancho, ngarijia, vamwene venanga ndalo hiyo ona nari malaria zikwenda kuzemenwa. Nyamasi chaoneka pano pa papungu?
2: Chaoneka kuli pano walukakafika ku shpitali. Mezhu mwakali kudzadzamira kwenda ku shpitali. Si wakaita test, ikaleka kubuda malaria. Iwo haona malaria.
1: Mashivani hawa chatukano unangatu waloya ndiwe?
2: Wasara tu hawa manji mbozi mbozi newa shinji.
1: Mkua pangira?
2: Walikupangiri walikuzi wa mwenye.
1: Ah, tatende.
0: Lagana basi nzanga Jose Manuel chiripu jidalanganeni hapa. Nikona kuti ya kazi ya kala na nduli amuna na kusogolo. Tangwe chinjanji mbana inafuna kutipanga pepiri. Amuna onsene likusogolo cha akazi ndiwa da kala nduli. Tangwe chinjanji. Mwuna nkulu muna koza kutipanga pepiri.
2: Jena jipori kuitika, putiki sutaitika msongkano eseni. Wakazi wasagopa maningi kwenda kutogoro.
0: Hapa ndina mai mbozi, mai zinandi mwen?
3: Zinanga ni Ruzeta Meki.
0: Mai Ruzeta imweni mwenkali wapano?
3: Ndino wapano maishi, ndino wakubwera.
0: Kudabalwe mwendi kupi?
3: Kudabalwe ndabalwa Marumeo.
0: Mbuluka Marumeo, chakachipi muna kinyerezera vondo peno nkabe?
3: Ndi tempo.
0: Ndi mwenkali wapano siku zina. Mai mwavaka likulonga na tangu ya utenda wa malaria?
3: Utenda wa malaria nkonda guna muredi mshikatero.
0: Mwana imbu?
3: Mungali mwana imbu na patwa na utenda wa malaria.
0: Kudimwe mkale patwa na wakali utendo no?
3: Tapatwa nao. Tapatwa nao.
0: Mwachitanchi.
3: Tenda kushpitali, tukitwa narze. Wakuzari wa malaria wapaswa makumprimido omu.
0: Mwanga.
3: Tawanga.
0: Mkianji vina chitwa tuwero kutunda utendono wa malaria pa nyumba vina chite muembu tuwero kute utendo senza kire kutari mkianji.
3: Kite jenyo suka maprato manika pakopa, patata ya maprato. Livojo uchera jenje wakwatalisho ikamuemo. Ingazala lisho wakwata ukimbira na mataka. Kwa saka uchera jenje nangu.
0: Nzizino kufumba kwa mazi kodi mazi imbo nga kumanika patando tenepa Musa Chitanchi.
4: Zio kuti imbu sabalana mwemu mazi. Mazi pa kintari anga kaa taza Musa Chitanchi makamaka tuwera kuti mazi ya hindi. Nzizo kufumba mazi kwa?
3: Nzizo kufumba mazi. So, habembo ya kuchitadi.
0: Kundi nango, mai zina?
5: Nina Victoria Manage Marasha.
0: Mai Victoria ni mwinkari wa muno?
5: Mwinkari wa muno.
0: Ndimu mwene, kodi mwavakali kulonga na tangu utenda wa malaria, msoziwa?
3: usauziwa.
0: Kodi mapangiziro ache mphapi makamaka munthu ungaphatwa na malaria ndi pipi vinabveto era kuti uzindikire kuti utenda uyu kwa malaria.
3: Ukaphatwa na malaria kuda kuti uzindikire malaria satematema manungoya mwezi mbatana zilikuwa magudu ofera utematema na manungoya ense ukonza na msoro.
0: Mhm.
3: Zabudu naenda hospitali, utestari ku hospitali makuzali malaria. Upasawa kwarteri na komplimenti ukamwa cha unadzaona cha wawanga. Garani malaria mezi ukumwa loko diaziru waoma.
0: Eh? Anangombo kuti panangu mapangiziru aneo mba vesera mabondo temate matani manungu mbwenye nzeru za kuenda shpitare nkabe zafuna alimbirire manganga. Kodi nganga sakonza malari?
3: Nkabe. Ateo kangira umanganga podu kufa munu.
0: Eh?
3: Ukatamangira unganga podu kufa munu.
0: Malari nkabe konzo kwa nganga?
3: Nkabe. Akonzi kwa nganga. So shpitare.
0: Muna panga nzeru zanchi. Aliku vesera radio nzizi ningana uno. Pa makani atu anachitefi panu pa Gorongosa. Nzero zinafune mkwa panga neo anakaa kwenda manganga huku mautenda na vao asa kuonzo kushpitari.
3: Iyo ukagumana mzako nengaifi mauyo kwa kushpitari tunabunza kutinapodi kwenda kunganga. So tamangira ni kwenda kushpitari. Muka tamangira pena ni mwana tamangira kwenda kushpitari kwenda kunganga. Podu pere deli muhu. So tamangira ni kwenda kushpitari. Parango tinakazaita kwa bunza meju pana arangombo wa imiriri. Ingaifu tinaemiri, tinakasenda pa hospitali, nakazabuna, zindete ya kawa pelikireni kwenda hospitali.
0: Mm-hmm.
3: Kwa shitiparangu wanaenda kaili katatu kwenda kunganga, mm-hmm. Tuzashika waifu kwa vunza, imwe na polu tapangira kwenda kunganga tayi. So ngatende kushpitali, tuzaenda hospitali, pero kutuwa nari zimana, kuzari marara na zamona ja febri kwenda na iyo jayapela.
0: Imwe ni mwape? Mwape ya pano?
3: Si.
0: Aha, basi na kite mwenzo na umu makamaka kuna kazi anzano, mizi umu ndinzizo kufumba kwa mazi. Musa alangatani tuwera kutunda mautenda neo ninga malaria, makolera.
3: Tina kavunza daro konte malaria na kavunza la kutimwe kwa nyumba. Tingi kuita ya ujenyo. Mkona mazi, ninga manila ura zino mazi. Kodu ugara mnangu majenje. Tinaronga kutika na kufichira mwine munda. Podu uzavunda maziare. Anakariyaru kutai. Kubara uimbu. Imbu zia zinaenda kakurumani. Ndiwene malaria eneo.
0: Limu mwine nzanga Jose Manuel.
1: Ngatibuye na teguru. Vakabahu wakale maningi.
0: Kusogolo.
1: Ndukuda kuziva. Chungama kabahu enini. Ndende yuali malaria. Maila pisa kudini.
0: Zina?
6: Kizitu mwijenti.
0: Mwe kizitu mwvesera mvunzi?
6: Tukubiva.
0: Nzizi udabarwe mwe kare na kare. Utenda wa malaria. Ukaribu.
6: Kalibu sori kata uferuka unga feruka ukulimbe nembo kwa ta tombo nangu antizi kwaza mwenema na maulemba na njinemu na lezi nguma kwaza kabasari.
0: Hmm?
6: Hmm.
0: Lero pinachitika wewe?
6: Ngabe. Lero zinu tengava kuferuka tisende kuchipata.
0: Kupika kuti malaria kari na lero asiana?
6: Asaka asiana so asiana kwa achi kumu tisende kune kuti tingafika tinachitonazi. Tingachitonazi na pwana kubateri kuti malaria. Unapaswa makininu kwenda kamwa uchikarabo.
0: Mm-hmm.
6: Even that.
0: Ndimo mwene kodi mwe mbuye kizitu mukarapatwa kale na utenda wa malaria?
6: Ndisapatiwa oferuko.
0: Ha?
6: Ndisapatiwa.
0: Mbyanji vinachitika manungu mwanu musavanje makamaka utendono nga kufikirana.
6: Manungu ngani sababu kupa maningi solo manungu anseni kupisa manungu. Imasikati ngachini wako kufe kufe ili oferuko meji kalabadzua.
0: Mhm. Munga malape pale?
6: Isende kuchipatala. Inapita nkati. Ingafika nimbo tinalonga zina lako kuti zina lako ndo andongana. Unapasuma kulemba gwede, unaita kone kupo kupasuma kininu. Unapasuma kininu wada ungu pale mba adanu pa mwane pao, mapasuma gwede makuma, unama unapa masikati, chama jambese, chama masikati, chama uru. Angafika mwenye mba katatu. Ungamala, ateku malu wako makininu, anapasuma kone kuo.
0: Habichita kuti wawo, wamu akawiri katatu, uono kuti manungu mbwenye mbwasia vyako nzo makininu?
6: Kabisa vunzwa nipo na sabunda kumwa basi. Pangu na unamu aleru mangwana kuchono wa parale. Gola sungwa ni malaria alipu basi manungu magomu. So maa makinilo la paswe neo wansi neo. Tenkuma basi iwe.
0: Paka
6: maa. Paka maa la paswe meta ida paswe.
1: Teguru karekuia kwenga kushikana baigoni nukugumera mtunga yetu notenga nyamasi. Mwai gugumere sakudini mtunga mumba. Nguti nyamasi umwena ngakone huampeno kwenda kutenga. Tudawa kuzivavo na imumu. Mwai iti sakudini kareku.
6: Mtunga.
0: Mwapesera ndite. Atikale. Baigo musanziwe. Baigo, madragawa na kulichwa. Kare na kare bebe, nebe kalipu. Mbia nchimbo vika chitemu binango nyumba, tani panango masamba, akutamangisa nao imbo nyumba.
6: Nyumba?
0: Mbuka tamangisa tani imbo kare na kare.
4: Panepa ife. Mishikitere ikoneka ka?
6: Ii, mishikitere nkabe.
4: Nkabe. Mishikitere ndi chinchi?
6: Ni chivano.
4: Hapo kale mihanji vika chite. Muimbu nezi koneka ka?
6: Zikoneka. Yes. Fitabaluwa tazugumaya basi.
4: Hapo mihanji imbu vika chite mwe binangu, panangu pisa. Maruwa atita.
6: Wachikonda tika pisa kwenye binangu mba vina pisa nukambu. Kupisa mnyumbamu kupala uchitu kune uzi basi. Utsunga zamala ukulumwa basi mnyumbamu. Tika zuzua vina vina. Sii ya andi.
4: Uchikobo kobo
6: mwenye mkupala nyumbazi zibulige imbuzi. Manji mga mara uzi ule. Zazi nga mara zibuwele wasi zaluma basi. So lazino nkabi tukugone mshikitero.
1: Afishai bara besta kwa wana nushikosoho.
6: Mpani.
0: Sogolo tinazacheza na tangu ya nyoka za kwenda. Mbwe kizito nabwelera panzizu nangu na kutia antwa injipa. Mjadidi TV nzero za mbozi na mbozi mamunukulu. Zina?
7: Zina yanga ndina Arturi ya Merko Jekseni.
0: Mbwe Arturi ndi mwinkali wapano?
7: Ndina kali wapano si.
0: Mbwe atipangeni kodi msozi otenda wa malari?
7: Msozi otenda malari si.
0: Usafamba tani makamaka. Usabulukira tangu yangi.
7: Tangu ya usabulukira na sobiri ya kulungwa na impu. Ya.
0: Apo mbuya toera kuti imbu ikonde kukulumani nyumba umu mbyangi vina chitemu.
7: Kuti ikonde kuluma nga chinchino tukona lede mshiketera, nga kona mulede mshiketera nga kona kulumana imbu.
0: Ali imbu wananziru za kuti apashwa mangarade ya kuti ya gudumire masikumuno, toera tuwatunde kulumana imbu mba kwata mba enda kukungusa munkulo. Kodi pepi sajitika banu bajisa?
7: Sajitika.
0: Ha?
7: Sajitika.
0: Kwata lede mshiketera? Kukutize mba ikankuku mwemo, ikamabata mwemo, pisejitika?
7: Na, da, pisejitika.
0: Gapi jitika?
1: Majivona vada vila kutivanenda kumulamba kubata na jona hovi? Kuita nenga shikokote?
7: Hoi, nada. Aziti, zidalambishwa.
0: Mza kondeswa?
7: Sa kondeswa.
0: Haa.
7: Sa kondeswa.
0: Tingafamba mpiso, mga hagu mana jindu kukutize, mna kankuku ngabi? Mkajitika. Mkajitika,
7: mkajitika, ya kondeswa tunampodi.
0: Ngabi.
7: So, para funika, para kutu nkakulu mwana imba.
0: Mushikitera ni barakudumira.
7: Barakudumira ba utenkaguru mwana imbu.
0: Ndimo mwene. Apo imwe mkata patoka na utenda wa malari.
7: Patwa nao?
0: Patwa.
7: Si.
0: Njangi vida vemu.
7: Ndapo kutematema manungoya.
0: Hmm.
7: Ense makukudwea kukonza utematema. Na nyamazi kukonza. Na nsolo kukupa. Kukula nda uya kushpitali. Utaonalize. Kuzari ni malaria. Kwa sewa makumprimidu. Kwenda katomari, mala 2-3 dia, tafuma kumbuja makukudoya mba paralu kukonza, ate kama mwadidi.
0: Imu ininga mundu mwapatwa kale na malaria, mkabifuna kutina siku inangu mwapati wanda?
7: Ii, nkafunika, biko mkudua, kudua la nkafunika kutupati kutu nako nata.
0: Apo mbyangi vina chitemwe tuwela chalira utendono, panyumu?
7: Para kuchalira utendane, kufunika... Ninga foma ene ya longa efe kuti dingano tugudumire mlede mshikitero. Kwa kuti imbu ila mba maishi kuna kuruma manungu mwako. Kwa kuti saoneka utungalungwa na imbu samena mapundu manungu mpala kuti nga chilopo chulusofreli maningi manungu.
0: Imu nsiku zunseni msugudumira redi.
7: Msugudumira redi si.
1: Imu mananga mazovese munovata pasipo chijuu ya chinofikira mtonga. Muka juenyo nga gara kuti anumimba. Nchini jomuno ita kuti mwana abaku shakanaka.
7: Kutunda kwa jindiko ninga tepoi. Kuna finika kulongo uti. Zense nsiku, mkazi na mimba mbagone mkati mwalede mshikitero.
0: Anangu talimba nja kuchepa, nghabi kwa nisika kuti mugone antwa hiri ya tatu pa talimba ibo ziene. Imwe ninga mamuna msajita tani? Anachita vipa mbani?
7: Anachita ndini mamuna kutolambo lede mshikitero, ntutalikampa na ngombo pala kutia pansembo pala nepo.
0: Na mwana?
7: Na mwana, si.
0: Ni mwene ife kusokolo kwa ndima tinazabuluki rambuya, mbitikeza makani pano, papungwe, tava amuna wiri mjadidi mbuti pasembo mpata kuli akazi na kuti akazi na amuna chao nchibo zikene. Mwinkulu, zina ndi mwene?
8: Ndine Minoria Faria.
0: Minoria Faria ndi mwenkali wapano?
8: Ndili nkali wapano.
0: Mbalo wapano?
8: Ndabalo wapano.
0: Kula wapano?
8: Ndakuli wapano.
0: Minoria ife tirikulonga lero na tangwi ya utenda wa malaria. Musoziwa utenda wa malaria?
8: Utenda malaria, soziwa.
0: Mpato kare...
8: Sapato na usatematema mwendoi, manzamu, soro ukonza, mnangu mimbamu na kakonza basi. Kwa endo shikitali, sakuzali malaria kupasoma kininu, uchimwa, ukamara, tulupasali.
0: Kodi kare na kare mashipitari panangu wakakumanika kutari. Mukachita tani makamaka mga pato na malaria. Penu mwana pa nyumba pato na malaria. Pika chite mwenjaji.
8: Kare letu wakuru wa kare. Naife kata kufambuti. Akabata na malaria wakaitadari wakatola wasakani yale. Tereka pa moto. Kufunga tivu. Funga na nguo kutabafu. Akaita kaiti katatu kuhunu wakapasari kare. Chinchino tuenda hospitali.
0: Ipi ipi kuchitabafu kwa malaria binapata kondo eh?
8: Chinchino kashubata vishabati. Tukenda hospitali ndo unanga. Jene vila uzita panyumba anga.
0: Hali ya nanziru za kutipanango. Apatwa na utenda pangono ndi nsolo mabondo tematema kutamangira manganga. Kwa di malaria na wanga muntu wangenda kwa nganga?
8: Kwa nganga nkabe atefe safamba mzona temakunde savunda kutimugava malaria tamangira uchipitali. Chinchino hafishabati.
0: Malaria kimba kusiana nana?
8: Asiana na kare ya chinchino alifortu mechi. Sibatu ya kwene ukomena nganga eh? Munu na msai. Anaenda. Anaenda. So uchipitali basi.
0: Imu ndi mwape?
8: Tirumenemu.
0: Mungenda mpisa musa panganji antu makamaka tuwera kuti ya chiti pa nyumba tuwera imbu zisinze kukutati.
8: Tikaenda wamuna savunza mamizi kulonga imwe itanile mpeza. Mshaire, mkawana mataramadu fijira mataka para tutuge. Wana, kwa doka tikana kwa kanda mledi mshikitero wa maeru kupika. Motola anani, mojesa, ngubedabere mwende ya shumuli mshikitero mnyumba. Zene sashpika lipo, suka maparato kanda pasaero. Zene ndo savunza ifu anumzona.
0: Iwa sakita bebe?
8: Warukita, washpikara rukita. Munango ilipo mbilabi. Haitendi manjwa nango rukitenda.
0: Habi gumana mpisa umu mungaenda panangu bata ya tea vyao mkuku ya tea maana pia mao kukutiziru na mushkitera. Bata mushkitera kita chugogoro.
8: Ife murufamba ife mtasati. Nonse mamizi ya dawanda. Panangu alipo mnangu kushira sata ushikira. Murushikira ife mkaye.
0: Ananzeruzezo kupata mushkitero mba enda kameza nazo. Mushkitero mba kita chugogoro mkuku mabata kalimwemu. Muna panganji mwini ngape.
8: Ife tika gumada roko taka dainza tuwavunza. Ime napoti kutafene vintanshi mshikiteroi. Ibika na kwa nda manungu kutia marali. Mfugize wana. Sewe tisa avunza mechi. So kufamba kwa mzona. Lipo mbirabu haitendi kufu. Kuronga sa avunza. Para marali. Haende na fora pada kuzeti mangbara pa mwezi kairi. Munu shibitali nebo. Shinanensa.
1: Apeshi nunanga kuti mujimaya nufamba shpangira muzi no muzi kupono shoni kuru kufikira ntenda. Kuna vanalume vamweni vanga kumbihwa kuti babake dudu nrukuda sentavu ndende kweta konsulta kushpitari vanolamba venda kumanipa chijangwa. Unanga shondosho nchako shondosho. Nindaka kutola panu uo uvye kundibalira uvye kulima. Uru kuhwala ulipi kuhwala nchako. Majena mwanaka jowanika no malaria. Aru kutambujika. Vanole gera kudea nchini shivanuita nenga mpangiro pa mtundu.
8: Iyo wakativunza kwa nguti, wakativunza kwa mwufu wa mnui, samdavunza mamnai, pae ni ebo mshubwa ini, mkazi mamdora, ninga mwano garanai pa nyumba ni maiwano, mga mwano doko, nika pasa dinero, haindu ushipitali, anga garadoroko ni ebo, maona, jenewe savunza mishwenewe. Ndalipodi wanangu, atendesi nkazi ushipitali, kwenda kiyamu, manjini maru, ife savunza wati.
0: Wangana mchichi?
8: Ay, wangana mchichi, mchichi haomina na homo ushipitali, chinchino marale chinchino na akale ya siyana.
0: Nyumu ini nzanga Jose Manuel mfunzo wako watairwa hine ndinenda kava mai anango nono kuti ndiape mai zinano ndimuyani?
9: Frishmina Antonio Gandero.
0: Mai Frishmina ni mwenkari wapano?
9: Ndini wapano.
0: Apo mai Frishmina na mwanchigwagwa tingenda tuka kufunzani na tango utenda wa malaria. Mwapatwa kari na utendono?
9: Tapatwa nao. Tapatwa nao.
0: Kodi pida chitemwe mpianji pida vemwe kuti manungu panango alibaba kupa.
9: Ni manungo na solo konza, na manungo wa konza.
0: Ida vemu bebi ni muenda kupi?
9: Kwa shipitari.
0: Ida fike mshipitari?
9: Bandi ndaka itua teste, bandi kuzari malaria. Bandi basuma kumprimidu, wenda kunyumba tomari ya pera malaria.
0: Tomera kweko, nakuno pinachitemu ipa nyumba, tuwero kuti malaria senzegere kutali maifirijmi na mpianji.
9: Kutsuka maparato, chera jenji la kukalishu, kukana latina, kuti pa nyumba pakhale njeni ndiye kuti malaria akhale kutali na ife.
0: Kuli yale anthu kuti pa nyumba ngabichita unyai peno tingenda kaona majenje madzi alidala mwemule tsanga pakintali daladala munavunzanje anthu anewo nzizi uno kuvumba kwa madzi tsanga isakula maningi
9: Ndipyo ndisabvunza nditepo tinge kuita tiite njeni pa nyumba ningatepai pankhala pana ashuju malali anakhana ife duze nkhakubuluka taitinge tipsaile tsuka maparato akhali bo malisho akhali ku njenje ikadzala fichira chira anango kuti malali akhali kutali na ife.
0: Ndimo mwene hapo hali ya nansampo kukwata maredi mushikitera kuenda nao mikulo, kuenda kakungusa nao nyama. Munga gumana pana angwali kubuka kameza na redi mushikitera. Mpyanji mwini ngape pina longemu.
9: Saronga pia pine bodu upaswa maredi mushikitera kutitimale marali ya munu. Minapori kuenda kaita nao mredi mushikitera kuenda kaita munsomba tai.
0: Mashpepi sachitika munu?
9: Wanangu wa sachita wanyo kukonda kufaodi.
0: Bata redi mushikitera kukutiza vyao tuwera nkuku zikuli mwemu.

0: nyoka chokwenda ngokuti mvula iri kuna shukulani maningi.
1: Ndimwene nzanga mphedidi tichinjembo tive na thangwi ya nyoka zakwenda kolera. Mbuya Manungo, dzina ndimwani?
2: Ine dzinanga ndine Kenani Mikitayo Charles.
1: Mbuya Kenani Mikitayo, ndimwe nkhali wapano?
2: Ndine nkhali wapano.
1: Kodi ife lero tadza kalonga na thangwi ya malaria, takeza na ngasi ya pambo funa tichinjembo tivembo utenda wa nyoka zakwenda mizizini wa kuvumba kwa mazi. Kodi utenda kupanza, kutapika, mwapatwa na wakali mansiku?
2: Ya, ndapatwa nao.
1: Bihanji bida chitika tuwera kuti mufikire kupatwa na utendo no?
2: Bida chitika nkongo kuti kwazi utenda kumundu utenda. Ifezo sapato maningi na kongo kuti ifeze ngijo nga valyara ifeze mga nga maningi mazi ankulu. Ankulu kumo sababu maina sujo. Ifeze ndio sababu maningi utenda tambe wanyoka zakwenda. Pina kongo kuti panangu podi valyari. Na utaratari bom masamba devu kwa limpari bombon. Dipo ishipinangu pina kanefe panyumba ndi mizuwe nangu ikon diskontrolado ifeze. Sempri wanangu sana kaita kusia nela trina hana tambe. Dipo ishintunzi nchenche zangabuwa mamule buwa wanuka misheri alimentu zatu panyumba. Sempri epa kwa takweni kopo wakura ifeze tungani mazi sitoma kupenda kazi kuzikapa boba mbuto. Ifeze nchenche za misheri. Zabuka mukulatrina jivezi wangamwa mazi na kupiniri jivezi unakauzata mbe nyoka za kwende.
1: Ndimu mwene himwe ningankali wapano pa pungwe mbyanji makamaka vina chitemwe tuwera chalira utenda wonole wa nyoka za kwenda.
2: Para kuchalira nyoka za kwenda safunika utimwe mazi ya ngijo. Peno ndi bard beni bena hapa nyumba tingi tapari ben. Si panango na kloro tingi kakoloro. Eti mbembi tiranganisa bomo pindi pina pika ifi mpika pindi pia kutoma samanja manja mbutoma kusaya pata mpini masamba weni kumida mbuka pipika mwa bomo para nao kushuntari na suju sinao na pata na nyoka za kwende.
1: Mm-hmm. Si. Mazi musa patisirata ni mazi ya kumwa makamaka munga atunga?
2: Na tanga atunga devi utibwena panyumba tabwena panyumba tingiti kwate oserteza mbu ikatampe bozi mbidawa ya 20 litru mbosia pa 30 minuto pra mesi atomi apitriane bon tombo kuti ja podi kwa senzesa depois de 30 minuto pra sogoro podi kwamo para tichalire utenda za nyoka za kwenda.
1: Kodi tingenda tukalangana pada phatwemwe na chino mwatsuka nsolo
2: tikona tachinja makhaliro poke safinga sha usiani sanabi bine pire tingi kama ningi mwakujenka jenka maningu tukupano makhaliro kuchitarani pakati pa nyumba pano.
1: Mm-hmm.
2: Si no polisi kwene ana mwenda kwene diko manera nao kenda ka interai fezi zao zina chiteo zile kenda kamula trina uchira kwenye jenji ta limpeza tambe pa nyumba. Mm. Pa katambe pa limpu mapratu mapanedi nkwa suku
0: yona malatrina rukuvaa kwa panu pa pungwe mamuzi munga famba umu kakanda malatrina alimu
2: alipo si. Mm. Alipo soki ifi kwa mjagi tisata materia tuwa materia prekaria nea chite finzona sempre ya jive ya tina kondisonji mazi nganana jiveze pa kumu kuna uchenje maningi kuno. Mm. Tinapimanga bon maidruante ya mwano ijabi kwa saji ya kubandika nyumba hile latrini ya kugomo kapeke mpamataka nghabi matampa alia fixi alia sumenti ya bon ali nghabi tawe sada kubandika kwa zinga uzimanga maipa nyumba kubana ya gomoka tawe
1: ndimu mwene hife tirikucheza bulukira pano papungwe mbitiva vya luso na tangwe mautenda anakanza mbumba. Kodi makamaka apatwa mundu na utenda uonole mbyanji vina chitemwe ninga pa chitichiti pakati pa masiku mimba mulukuluma alikutapika vina chitemwe mbyanji.
2: Pene pale kumu hife itakangatina duze ne na pakali kumu katazona muna panape duze sipana kufano kaa ntumbwe nato wa mishtura nuseke hife logo katinao ula ibozibozi tingi jaye ti kumostari jana tratamento tekateka hanti ubeda kuno kutuwa soko pimiro sokoro. Mm-hmm. Tingi ya freveri mishtura tia pasi ya bangenama prukwantu tilinjira ubeda kenera kwa ape o nada tingi ubeda kwa hospital.
1: Mm-hmm.
2: Sim.
1: Musa chita vipire kuti panango chita mishtura wa panyumba tangu ya chinjanji?
2: Mishtura wa panyumba kwasi kunguti panango chino hanti tazatifika kwa hospital o tazatifika kwa ape. Mm-hmm. Bangena priviniri cha kuma cha mishtura ule wajivesa kubangamu na mishtura nangu alinaye panyumba mbo ne. Tingi ya kumasari ya para kutipimeji iruduziri pangono forsa ya nyoka za kwenda.
1: Maingulu zinani mwen?
3: Ndini Maria karampandia mabaye.
1: Mai Maria ndirikuko nani hapa kamiza ya lembu wa malaria fora. Ndirikuko na chapewa jirifomwa didi mwene zero malaria. Imwe nguveka kutini mwape?
3: Ndini ape.
1: Imwe mweni mwini nga ape Mai Maria base na chitemwe panu nchani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi vesera radio ifenzi dzunota vampangwa za nkati na zinango za kunja kwa dziku za panzidzi unomwe. Ife nkhabileka ine mbunzi dzuno ndiri kubanza ikampangano vesera radio na kuti neka pakwacha programu ya mwamba kuti pedza. Zinanga ndine ni shukarimwa zhapi kumichinda patirwa na Marcelino Viola. Tadawa machibesa lero ntsiku ya dimingu tilekererene takomesa tikhere nimbo ntsembe ya dotha. Ntsiku zinango zina madzina tinati tona nipontu. Ni shukarimwa zhapi. Marcelino Viola ndiwo adaphata basi pa machibesa ya ntsiku ya dimingu. Salani mwadidi, salani na ungumi wakufunika. Mwambo kutipedza pakwecha. Bye bye.

0: mwambo wa kutipetsa
1: mwanjiro kulimbomba mwanzeni mwanatibva bwera kudaiteni muno mushudio eri emisida dzande karaya ndadzana anzanga pambodzi nanzache anaongeka dzinacho
2: ine zinayaka inizela akazingezera ndokuwanga nine mota
3: ndimwene anzanga tiri munthu anisani pa ndzidzontera timwazi nangu pindi ya basa ya mwambo watipeza pa ntsiku ya lero ine zinanga ndini markeza marco naye mwansente ambirani mkono madyo
4: ndakupemphani kuti mufende zidhuzi na maradyo ine zinanga ndini felizard luis asatimba
1: ine mbwanaitsogolera purogalama dzinanga ndine dominga chimanuel nziza ndine mbandi anaphata ntchino kule ndi george chibaro phembo idadzana ife safuna tidziwe udidi na wipi wa mabvaliro akale na achinchino kwa chimuna kwa chikazi ndiye phembo idadzana ife pambodzi nanzati tinapasirana tinaenda na udidi
2: ndimwe mwene ninga maya dominga atifungulira kuti kuvala kwakale kuna kuva achinchino mbapo udidi na wipi ulili nguveko kutinepaka munthu ndi munthu akagula nguwo mloja azafuna kuvala mbaoneka kuti munthu avala tangwe nguwo niyi nguwo nkubisa manungu mulungu wako kobisa manungu uno ndi ulili tangwe munthu unagula fo yako unavala te mkhalinkazi unavala te mbondo mbondo anthu akuchilinga mayi uli ndi mayi wapa nyumba mane anavale ale ndimwemuli basi unoni ndi ulili kupangisa ulili nkuvala pelini kuifepa munambo ne iwo ndi mamuna mkulu nonga manenefe nonganene ndili pano ndi mamuna mkulu unavala kasawa patipati anthu mwachia kuni mamuna mkulu kama anafuna kula kati habe unavulambo kasaumo eche muna kulu anthu kakuona akuzi kuti pai uli ndi mfumu pa ulo ndi mamuna mkulu uno ndi ulili maningi kuvala mbuno kuvala kukeka kuvala kudunguza kudunguza nkhapi mkulu nkhapi mwana kudunguza nkuvala pelili ukavala pelili kuchangala zadunguzadi mayi ulo zadunguzadi wavala bwalidi ulo unene amalianga nanu mwetitesera kunjoku mbuno
3: ndimwena nzanga pandzizuno mukubva programa yamwambo kutipeza pano pa radio mosambiki ini ndinapitamo na njira zibodzi zimene zidapita na mbuya lakasi apa tikupasirana luso pa ntsiku ya lero kukhonda kumabvaliro athu achinchino mbwenye ini ndinaonga mafala mangasi thangwe mbuya lakasi alonga kale mafala awo ini ndinaonga kuti tingabva udidi wakubvala tisakwanisa phimbira manungu athu munafambefi anu mbationa kuti uyu abvala mwadidi mukuona tu thangwe midzidzi yakale panangu tingaenda kalonga ndzidzi yakale kale memo anthu akabvala makhwambara mifigu akabvala makhwambara anchianchi mukuona tu thangwe pakaoneka nguwu taitwera anthu abvali mbwe nchinchino munthu anasangula nguwu zonsene zinafuna bvale pa mtima pwake nkhabevi longa kuti ndivale makhwambara mifigu chinchino nkhabe mmemo usowetani mankhabe chinchino kuna nguwu zizinji mbwenyi munthu na munthu asasangula nguwu zache zile zinaone kuti zisanditemera nguwu zine zinaone kuti ningazivala apa ndisarunkuma ndisagaya nazo njira mukuona tu mbwenyi ndinanga kuti ubvala ndi chinthu chinalo chadidi kazizinji mukuona tu ine ndikafuna tomatepa na mafalana kuti munthu na munthu ana nguwu zache zisangule twera iye avale nguwu zinathemera anzange ndikafuna tomatepa
4: takhuta maningi inembo ndinendambo nduli mwa pasheni ndinendambo nduli mwapewa thunkulu pa ilakasi pa njezera kuti ife tikabvala kuvala nguwo munthu akabala ng'ee asafundiswa vala nguwo mbwenye pana nguwu zinango zisathema munthu pana nguwu zinango nkhabe thema mbwenye vala munthu kavala nguwu saonekera kuti paingana nazayo thangwe asaoneka thangwe avala maingana nazayo asaoneka thangwe yakuvala anzanga udidi unaoneka kuti thangwe akuvala ndono nkhapita patali maningi tayi
1: thangwe udidi wachepera anthu asamangika ine udidi mbunduno nendamwe mudalonga anzanga kuti tingabvala tisakuza nyama yathu thangwe nyama yathu iyi si chinthu chakusenzeka nacho tayi pakwecha ndi chinthu cha valori tisafunika tingabvala tiibise nyamathu ishi thangwe nyama ena ife ndi nyama ya valori maningi safunika lemedwa mbwenye pia kufamba wenu wenwa upepi japi ya ipa anzanga mbatende ni mbunkuipa ine tiula kase
2: Meliminga, Meliminga, ese, tangu fitelonga pamoja uliri, nzizuno, peka pino nzizuno, kuvala ngambi uliri malingi unaolese, please, namulemule, please dikulonga, dikumagika bani tangu kuvala kuvala, ande, kuvala, ni chintu chukukuma malingi, mbapo, ife ni, Madimena nikonga kuli pajama.
1: Chambwela.
2: Wipi. Pekine, hivyo tukona maningi wipi na kuvala. Wipi na kuvala. Makamaka. Tukonga muna. Amuna mwenye pamono. Makamaka kwa akazi. Akazi. Ndizunu habi ziwa vala. Kwa akazi kumiso anotova ni mwotu basi. Hivyo kutikaona ifano. Amai. Asamuwa kumanga. Até com baixa, na camurula, na camurula, mas já não sei de papéis. Aí é uma sombra, quando a mexer, mas ficou um. Ela fala, cutu, não vou entender como fala, maninho. Mas por mais, uricuticanica, tangue. If, ando, para olhe que no mundo, o vala, maninho. Mkazi asitongwa avanguo mbafikisa mamundu wanagwelewa ana tina anakuona kuti majolinga mane anavalea ale mbachika zikuru si majolinga nivu lwena njafaji mbume nende leje majizu kini muradi muno nensiku zingi na majolinga muno baku kuzaku izio kuyona njafaji majolinga muno njafaji nebo duwaji Ni mwezi anza na simu na?
3: Jumaini.
2: Ah, ite pale mbo, tangu yeye mai yeye mambo, leo ife yeye mambo, pamoja na Jumaina, tiku eluzani, muzi uvala mai, makininu, maga, maluja mafoi, la, mafoi, maluja la la, mugu mafoi, muvale, ninga katungu, yuko menina, uvale ninga menina. Na mpwe kupangisa mlungu wako nguzi daladala lunga paesheni goto daladala, mroja daladala ine wipi tinonga basi ne tinonga basi wipi kufa unonefe paziku vana habari
3: nje mumwene wipi ndu zinshu kuonefe chinchinu mbutu za kusiana siana pakati pa mabvaliro kudapita muna kudapita kazi ndede tekirizatu pinguo pina vwala chinchinu si pinguo kutitwitira tifamina pinchila apa andu ngabe ziwa gawa pintu anzanga tinimunu studio radio mneimu kutiva kunchoku apa pa mavaliro pana mbutu ziwiri pana ukundi zitatu pana nguu zinangu zisavala tuirafamba nazo nchila za kubalikambu tani ndambu giresha madido kubalikambu pana nguu Unendambu kubasa ubalikambu tana nguombu zafika mabondo, karasaombu avalambu madidu, wachingambu madidu tisi mkwona tu. Panangu zinango za kuenda kasambirida nazo, panangu mpraya, panangu ngombe, mkwona. Panangu zinango za kuenda panangu za kumeza nazo. Panangu za kugona nazo panyumba. Mbuye nye chinchinu pikuonefi mizumu amaye chinchinu asweka misolo tangu yanchi. Funa tuwezele pintunampi ama zikuwa nangu wa kunchoku. Mavaliru anita chinchinu wa miwatu kudapita kaza tuene. Panangu mai pa nyumba, mkazo pa nyumba nabuka mavala madina foyache. Mbwenye nkati asazika vapontu chisacha kukona naji pa kama chiri chikuenda chafungwa na ushu nanchi na foya. Mbwenye angafika kule angawana kuna akufendeze kuna pale. Abusa foyole. Aikampasha kwenye bafamba. Huku mamunache sezio kutinkazanga safamba madidi. Ananguza liza kufamba nazo nchira mwenye. Angafika nchira ndipinangu pisa zikachitwa. Nonga sisimaya pabanja time kwa natu. Amaina asalonde zampia nsikana, nkazo nseni, mandwe nsikana, ungaenda pabanja, usafunika uguli, uvali nguo, zinapangisa iuli pabanja, mpwini kukundu, kunangu tukukiona chinchinu, amaye pabanja, asafuna basi kurtiri, amaye pabanja, asafuwa pimasaya pingono, nunga iya alikuenda kutenzu pontu mkwana tu, anzange ndina, ndina wangali mafala na kusogulu kwa ndima, ndina buwe sanangu pontu. Kukundine kulongei pantiku ya liru pampa radu Mosambiki.
4: Takuta maningi mbuya sheni, takuta maningi mbuya pae watu nkulu pae lakas. Pinone kachinchino pae wanga anzanga, ndi maloza. Pina chiti kachinchino. Tikati tifungu li radu tisafa, pae apuita mwana juankazi. Pae apuita mwana juankazi. Tangu ya nji, tangu wa mavaliro. Mwoni mtu na valadi boxer, maboxali. Ninga pilonga pae watu pae nkulu lakas. Buga kumanga na boxer wankati, boxer, ife amu natisa kwa na boxer, mbiti mwika nkati, mbiti kwata kabudu ya vana nguka, karsa mbiti ikangunja, nka, mwenye sasa kwa kumana akazena ngu, asabu kwa kumanga pepailakas, mbavala boxer, buga mbavala ponu, buruze iseche meya asili, mabelo nseni nyenga, njima nzo nseni nyenga, shitabi, iu ukumona nkazi ninganono, alijipezi, ama jam, manu nguwa seni, muda pita manu nguwa jikazi mwoseni, chitale mbamu ndida, mbirrrr, iyo upata kaleo mamuna, unapata nintima, nditangwa kutiabala anga, piku chitika nji ndi maloza, akazi ame watu, le mezani manu ngu, tika fika mbibla tisafa poni, tika pita primero za Korintho 3, zase songo uti manungu atwawa ndi greja ya mungu nzi maguche na sakamubi saka manungu matu safu ataleme zi manungu mbatileki kwata manungu mbatea gulisa mabureburi pasa kumanika pondo zi manangu ninga mdunga mpuya sheni mmarikezi mare mkazo wapabanja mavaliwaji na mtu ule hale na analimina guli kukupi kukumesi depolisa sasawa iu ndi umayo pabanja one sambo ilisia ni sambo kuti mane ndamba pabanja ash Maya nendoyo, ndia pa mesi, mbwe chingi vile chitika nzanga, ndipindu pia kuchitisa manyazo, pia maloza, usosa itilangana kabozi basi mbulangana kwa pezi, tangu, pindu pia tupendu ndi ninju pia kuchitika tukulandila makali wanji, tukulandila demokrasia, pendu ninju pia kuchitika nchino, antu wa kufamba jipezipezi, akazi ya kufamba jipezipezi, anakazi ya kufamba, pasa kumani kapondo babanango, kwenda muloja kwenda kwa gulia na pia na pingu pingonongono. Mangwana, mbungobe ya pono, mbungobe ya pono mwanako. Tangu ya, tangu avala maguipa. Tende ni titewezi mwambuatu ifi makafiri. Makafiri, tine mwambuatu. Valambu nguza gula pa makapulana idara mmlojo. Valambu kapulana didi. Ukavala nguza didi, njafu zisasha wambu, mendu zisasha wambu. Mbwenye sanguma na nkazi, mendu lipi ninga yangesh. Tangu safu la pima kabulo pingunungono. Ngasi lili kwa kafamba.
1: Ina shawata ni mendu ye ore nseni kumenyerwa na mpepo. Mwapiva kazenzanga, mwapiva amai. Teko ti ifi amai, titome ndife, vala nguo zadidi. Tera koti anatumbo, angaona adzio koti shime wanga mabvaliru wache mba. Ndepia didi maningi tangu na zachita ini ndini mai ndini. Minditoma ndini vala bolsa. Wenda goto, wenda kagula bolsa. Mabuluza al satani iye mwana ni ngondo aluku grafari afina mabvaliro mbawa iye mbufuna atanibu anapitamu na mwemu mewanga kunyumba sabvala mabvaliro afoya nunga asabvaliro ile mwana ole nakulamba toe zambu mabvaliro mewachi tingamala mitulonga anachinchino hazu wabala kuno mai panyumba ndiye mwana akulamba ona mabvaliro mai tangu pepi sachitika tisapiona pepi Mkazi nkuluene na mamu na bionzene mbavala pindu vya kusiana siana. Serola ndi chintu cha kubvala. Mbukonde kufoye kunji. Odi vala serola. Maju mbukwata pondu foya. Mbuika kunji. Tangu serola. Ngakala iwo fetarumalo. Asaku dezinya alikompeletu. Serola ngavi panasangule etaye. Ngakala matakombo mbanyatu ambu. Nunga dimingono. Asaku dezinya alitu. Serola ndi chintu chinangu cha kuipa. Agora anangu wa sabala serola na buruzinya kulongo kutine ndatandika mwadidi ndiribo. Maji pinafambewe so andu asachi mwanalonga maji nkazuno aso anji mechi. Chida vale ninji tangu pia nkati pirikuoneka pirikulembeka. Iya feta rubu ntumaru. Mwaona pepi nyakasumbu ndipinangombu. Matirikula ndulimbu aziku wapashu. Andu asachi mwanakukupunza mai kadulene. Iyo nga vala serola watafoi ule kunja ndi. Nditepo maserola alimba kalangati, foi ule mbabwela kunja. Tangu ife ya kazi, tisapashwa maji pezo, unga vala foya. Ife ya kazi, tisapashwa, tisakusha. Imu nga wana mei watu, kumaputu, Maria Daluji, madama kumwana nasaya na buruze. Maji panafambe nga wana, asakuzika. Mabvaliro achikazi mbana nga zuli asapangisa koti mabvaliro mbao. Agora ifembo mba tipikopia rinimbu pepe. Foya nkazi ndi chintu chikulu panangu uli nshapa. Una serola osaya kubvira kumweze kwa fika. Agora una chita manera nji pepe iyo foya nkazi. Agora tiko titinga kala tile medzi maningi foya. Tangu foya ndi isati valoriz. Isati pasa valori foya. Tinga kala efe ya kazi isati pasa valori ingafika dia ya OMM. Saono onzeni mafoya mbu ingafika dia seti. Maloja umu. Mafoya ya saguliwa maningi. Atani kwenda pita dia sete na maserola. Atani. Majia kazo nzene ya sa pita dia sete na maserola.

0: Isa kuti uhuruweka ngabi mundu.
1: Ndimwe ndimwe ndimwe shiki mso zvibuka pano. Misamba yemo mayina nakamaka kufulongene muvese mwalini kidonga maidomenga kwa ima kazi akazi. Mbapifale pana mwife ninga nyamwambu ikapiona injili omu sasukola maningi na akazi makamaka akazi. Negram kwa muna makamaka akazi. Akazi akazi meyo. Miti mpinaona ife. Mwemuna famba ife. Iwe ni ukwenye upa nyumba. Mazura kwa pepa. Kazura kwa pepa. Akwela kwa pepa. Mafoe, mafoe aikasha. Mafoe. Anangu wa chigiani, anangu kumwa afresimendi unawa mbeki. Mbapu. Ukwata maparatu, usuka na kisa ya chikuna wana wana. Usuka maparatu, njafu sezi mapezi. Kwa kozo kwa tafoe mumanga, usuka maparatu, upata tarako. Oh, Mbabe, unafangua, hiyo nunga zuku, uweki zuku mpanyumba, zuku, unafangua te, nsoka za matako. Mbabe kuti, unapaswa mbili, so unapaswa mbili ya kuipa. Nii unapaswa mbili ya ukuwa madani. Mwanyakoma kafamamu njira, akapitita, nunga maisho menga, alandamachi. Alandamachi, mtangu yangi, tangu ifana, nyama mbule tukulonga. Tikulonga kutife, tizimu vala nguo, makamaka akazi. Papana sumari, ninga maishena anongandepa. Tizimu nguo za kuhuza kukombe, kupraya. Kwa mkutika kupraya kule masamba kwe, msaka kwe mkutama. Tizimu nguo za kutamanga. Tizimu nguo za mazanda, za mbutu zake. Tizimu nguo za mbutu zake.
2: Sagumana mai pepe in hakuzwa kaka fortune asabuswa na kufuna kwaje mbayika mwemu Facebook panangu njia sakoma mbayika ken mwemu azisaona mai buka na mabiri kunja nchavu zensenzu kunja emba kamkwimba wankazi mbwenya muna angalemba matamba pepe sanga chinda kufuna maningi tangwanje akumona mododo tandwe itani. Nda kufuna mani sefona ntukusembe, pina onefi mfacebook yu mamai pina chita mwemu hakuita peruka. Amuna sika zinjimu kutesa vampia kuipa time kwenye kazi. Mati nga fungula kweni ntoko zati nchemi pita mfacebook mnaona. Amaya zinji mwemu duwa ndiwa sabuka mwakuipa anga kuma mafutuwa. Amunambu asatuwele hatu kweku. Chii wabalika maningusa kakupe ndipasa ntoko zaku tangwini nda kusirira sefona ntukusembe neku ndziwa nkabivi. Nditangwine kazinji chinchina kubwala kwe kuku. Antu angazwana mfacebook. Asazika chemele pana mamuna chemele nkazi. Nda kufuna bwela mbutu ya kuti. Fika kweku. Ana panangu anampata kweka ma akumulasa pondu. Mkwona tundipi saonefi tangu yanji. Kubwala mavaliru watu anachitefi chinchino. Na mewatu kalikali pia siana kazinji. Njia maya zinji kupiwa tangu ya mfacebook. Iwa zwa mundu mfacebook mbipi malimwemu. Nkami mundu asakanzati. Unga funa namorari mfacebook. Unanamora mwe. Tangwa zinja muna. Asasirankazi kutando kudatandwe. Mwode sabuke mfacebook munu. Pinchafu pionsuwe zikunja. Mkwimbo unu wankazi. Akazi ya kubalika sabuka mfacebook. Mpepo ndipa na chimere. Anda kufuna mani kubela mputu wakuti. Fika pepo na ngumalema.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Veronica anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona miladurato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabi. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia ugali kutiapatire pakukwira.
3: Ukoneka kuti nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba, kupfukwe isalangani rapia unyai muzinga kutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ni maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, Mchiverano na Misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisai Asha, unuziva njini bote mudanjani linoso linya verde lo kudavira ngo kukasika?
6: Linya verde no kudavira ngo kukasika andiri zivi bote tontolu nyi.
5: Bote mudanjani kana linya verde lo kudavira ngo kukasika ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjani lo mahala alipu shirishese. Muntu uruwese unufona otatija shikalo cha anasho. Pomwe nukubongesela ngo saka yobesele. Lakuzopua kuna o muntu wakashongolehwa ngo shingulu cha Idai Kenneth pomono ndambi.
6: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngo chinguni cha Idai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi.
5: Ndizvo nadi kamali dangani waashira ko besero kana oda kunanga chirishese ngosaka sha besero unofona muna njiko Elias kuvya panguva vanhu ndati chonganani dakare panguva mvumba mwezo usiku kufona ne kauno ita Komahara, bires, akulipu shirishese. Iwewe, ponapo, wakuzunda virwa. Ngondime Shimaji, Makua, Makonde, Kimwani, Chisena, Chindau, Shangana, kuna kumenengera ngoda. Kunyangwe, kondao iriese.
6: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. Ndikuwa nise, kunanga shikalo chondi nacho. Ndinobonga shukuru baba Adelino.
7: Ukika vovo shita kozinyaruji?

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mangwanani, mangwanani. Hope hope kuna vaputani vo Radio Mozambique mukutenzheve kuvira kumatimalangomona sepo nyika. Tiri mukati mwa mangwanani mavishi o Domingo na li Domingo Rosoto, Domingo Romna Mato, kuna kile nje ko gomina morongo mona chamaje ona wanyara hwanga golden toma makumaviri na makore anokwana kuita matandatu mwishini zombepo jina Domingo Zandisen ndi kwa manzo kana mikrofoni jino jina mwe fe na notiu takina tese podaka pangova 11 horas no 54 minutos.

Baimbai tina masoko kufira maputo mkati mwanyika no nyika jokunsha kondi meshima ajo pangu wavombamwe. Mombo jokushane siya tinuzopinda mbele naji dakare pangu wajika kwa wita gumi dakare nguba kuminaimwe. Kwa imba ka shiramba ntango, adi ntango shiramba ntango, ulikanya ngona.

0: Muchungami Jova Purkiri vanodikana vo Radio Msambiki taviya nochirongwa chedu matombo ari padare mangwanani kana kuti zambara kuyeja lo domingo tinoto muchungamijo baba
1: muchungamijo wakanaka mangwanani mavishiano ndini zano
0: zano yani amna baba
1: zano masaluji mwana wa manganyi kuzivika mba zano
0: kama winga kwa kushoni
1: kulivete kulivete
0: ngeyo baba
2: tabonga kuti pekeja mukana ndini wa Samuel Mtakati mukwada mashanga kaza vayo musiko kabe ya pea
0: wa Samuel Mtakati mpunga waita kudini mushivanche mwenye mwia ngoti kando kumunogalia kwa hili mwampunga
2: waka ejejama ni waka ejejama machiva wana nyumba ikwani machisako chimwe wa wana kumbo chahenga shiparisi la shidoko wana hacho waitina
0: maina
3: ndi mdogo yefa mazite shamarambo neti mwankwana ni akana kwa odimingu lino
0: My Eva Mazinde chama Lambo kuzoti
4: na nino kamara ya Samba Francisco tunote mangwana njimakana kame sepo mrukutu prukira matumi nongomono njika mkati moshirongwa chino cho matombo alipadare
0: matombo alipadare mchini jompepo jina Luis Marijani João Francisco Mutinya dandhe kwe mazi baba tongo verenge njisamba ya vira mu provincio manika baba zano masaruchi
1: Tinga verenga mangwana njimavishiano samba ya kanyohwa Mpazitu Alberto vanowanika mthundo omanika vona vana shikalo chovanacho varikuda kuziva kumatombo alipadale muishashe nthango iwali vakati inini ndinobata basa mkaji wangu hatendi kwenda kumaminda kubata baja kuita zvinoitavo vanakajidoni kwenda kolima ndikapochera mweji ukapera ndinompekeja dinyero kana mare yokwenda kotenga zvokuha zvopamuzi zvanenda kotenga zvishomanani zvinozokwana gumiro njiku nonjiku shanu tingada kuleva 15 dias zvapera azvikwani mare ndinompekeja yokutenga zvokukwana kupedza makuma tatu onjiku ndirikuda kuziva matombo ari padare kolima haatendi ndikamupa male anoita ndachirashi kutenga zviro zvishika sisiri ndoitenyi ndibesenyiwo matombo ari padare zina langu ndini Zitu Alberto Manika
0: lazika soko la baba Zitu Alberto varikwanika mu provincia yo Manika tera uvunisa pokutanga ndaida kuvunjisa va Samuel Mtakati tongobata inteko yemazo Samuel Mtakati kale matombo kale pamuza ipona kudini mukachino mamuna kamkapo tozodavira baba Zitu
2: matombo kale pamuzi mukazino mamuna zvaitependere manera vaigara valipo vaigara pa baba na mai valipo vaigara ne nyumba chavo matombo kana kananga deva kulovola mukachino mamuna chifira kunaka baba valipo elovola pakutanga vaigara pa baba yokwana nguye kubuda uzubuda usira walugale vamweniwo
0: vaibuda kola
2: vaibuda kola agora valipo vai chenga na maina baba wangu utambu jika hawa nukula utola direta mitu nukula gravo waka pondopo kachimwa na uya njefira hawa zivi vatefira hawa zivi kangasa hizi wa soma chimwa lamu nguvanu zivi na chimwa na vene kuti hama ya baba hama mrumi hama yani nguvanu zivi magarira wako na po ifia idependeli ngukupangwa kwa mundu kari buliki vanakaji vengano matombo vayava pangira vanalume utambe vengano matombo vayava pangira manea nukala wabola Chakala pamuzi, aviti kuti uwe mwanalume kanganise wana male. Weta kukufisa tempu yukuda kuhasaja. Ii chimbondo ishi, ndo tenga chakati. Ii chimbondo, ndo tenga chakati. Afichaita ndewa. Nguwa jimwe ni mbondo wampeke jawe ya. Iyo, ashikuwa nani ino pere soyo ntoyo. Maifango nchala. Waita wana, mpaka miso waita kale, waita msinde, wamaita ya mlavo, wamaenda kuhinga, kuhinga kuna kukasa. Waenda kuhita shondosho, wamaenda kulima, wamaenda kuchema. Wetu vya unanga mjimai wangu na wenda wana chakadari. Ichi, ichi, ichi. Bata wanga apa, pala buhuli. Itusu, injo, injo, matenda. Paibi kwa shirichesi, mangwana unuzo wala kuenda kumajia msoro. Kwa kanyipu ya wetu kama kumajia msoro, seno hospitali. Pera kwa vyo mwana kaji wali mavo. Kwa imuka babamu, babamu anoe. Ndafinda wana wakuma minda, wanda wana wapakadari, pakadari, pakadari. Kwa jimu ni kanyipu ya nolima maji, wana kaji, wana lume, waende wolima. Kwa lume, wana kaji kolima. Kwa shida iwa na wakanyi. Maji, mtemo wese, Penga no man madoda aipangira mane avino gawa pamuzi. Mwana kaji acha tena wafunga kwa kesi kasipangiko. kolano galiswa dini. Mwanalume acha itende wagalu mkaji, asingazi utandiju pangi wangu wanalume kuti kolano galiswa dini.
0: Maeva mazende?
3: Ndangwe mdono waduhu ino adisa hope.
0: Poktanga ndiru kufungulevo, shumaka zuavo, kumaka bahwa, vashaluka vokari. Gondaye kulalama, balugara mkajinu mulume. Tizofanise, tipingule ya azitu.
3: Ya, ndiru buya kuti, manena buya madoda hapa, ndiru wa asiani, kuti mundu wese ukakarapa muzi. Mukaji kwa eja, ngo kenda kumunda, ngo kuzia magari kwa muzi, ngo kuwanelewa wanawake. Jikaiva, jinodihuwa mumba kuiva kwazo. Mrukuone na mkajinu mulume. Maona, ngo tika impadu, tinenda kumaminda na warume. Akuende wana kajibasi. Tinolima na warume, tinoparana na warume, kwa tinolima ngongombe, tinolima ngomadongi. Mazuona. Maizika iva, jinotengeswa, jungeni shino hiwa, kumana tino bataka mpedo. Mwote taparano jenyu pondopo, kuhuinga kudu nangu kia kuna indi wawo, ngombe tina, tinajoo, mbuji tinajoo, huku tinajoo, makatakata tinao, mashima, batida kona jwese, munofuncha na mkajinu mulume. Maona. Mwazanda izi wakura. Shumwenishwe, shunosia nusabu ya bamtakati andishu wane. Kupona kwa nikona kondo, mwana kajua kangira babaja, mwana metampeka nikwa danu wangira babaja, wapone teta kankwa dimaniku.
0: Baba Saburozo, kunyangwe mulu mjaha, jomwa kazu wavo,
4: koza,
0: miro chihwanyi.
4: Ndishwaba chihwanyi.
0: Mato chihwanyi, kazi nji chihwanyi ngukuti, hakuna kualo, ya kakule ukulima, basa lenga, basa ndirona lukutanda nukuveja. Baila la misabudi.
4: Ndishona kamale nukudaroko.
0: Mkaji na mamuna.
4: Po mkaji na mlome karakui ya zonte hivyo nao nini. Zwinga zukudale. Webata maredi mkaji na mlome kana kuti vana mwe wanakaji vainda kolima. Po vana lume vainda kubatao shinda kana kuti maredi kwenda kuveja nukutanda. Apo po mujaha kuti akada ukara kushoni. No mjimai wake po ashikato vavaka muzi. Pevia no masaguta kana kuti maiteguru. Ndiona maiteguru waya evia ashipangira. Kuna mujaha. Musikana wetu enda wakamale kuna majimbia. Kuenda kupangi wavo. Magaliro pa muzi. Ndizona zunda katulebawa ndishito zizwa. Na zwino vashashuteverera. Varukuenda. Masaguteo kwenda kodini kwenda kupangwa mazano openyo
0: mwabiyari nondhangu baba vazano masaruja
1: nchwakadi ma vasharuka vapira kuverenga zese tingando kweva mkuvo hedu ngokuda kuverenga zimwene ndizona zondoza pana nyemba yale ya munyu nchwakadi hakuna jira linga chena loga lishikazi kupajwa. Tikaleva jira, tingananga nguvu. Hakuna nguvu ino chena, aishikazi kupajwa. Ino nasirihwa yupajwa para yuwanike ishi chena. Vanakaji majimai okale, numajichekuru, numajimbia, veienda kotuamisha, kwenga nombangiro, yenga irio. Vegaji kwa pasi, vopangihwa kuunendaro asika mai wako asika babako asika mbi yako ulikwenda kotwamisha vatezala ndi babako ospiri hakuna babako vakakubale wewe hakuna vatezala vese ndi babako vatezala vanotajwa kudali nyasala vanotajwa kudali majimwalamu olume anotajwa kudali majimwana vene okaji anotajwa kudali zvese vedulujihwa Saja linobi kwa kudali. Iwo unugalavu kudali. Kwa kaeja kuncha, unodika na kumuka, uita zakadali, zakadali. Vepeke jambangiro jese. Vepeke jambangiro jese. Ngozwenda kakulavu ndishizizwa ndumbira mbia, na ndumbira chekulu. Na nyamasi vangwini, vashashuteverera mamuzimu. Tino zivona, jiri yomuzi chateverera mpango ndo.
0: Ngati wa Samuel Mtakati, ngati tongo kwendurenyi soko la aziti, vumanika. Dali mwapela kujira kukuti malala miro kare o madoda. Vazitu maponiro wawo valu kuitalmanika.
2: Vazitu enini andi mzio kumwona. Ngo mazu yenyu mabereketa. Ta mazu atesta kakarare apa. Mundu honu mabereketa wa shano wona. Ngondawe yomuzu wenyu u vazitu. andifzi manje makawanana nomjimai u da makawanana mchizungu makawanana kumthundu makawanana kanyikwa kwapi ku ku tingananga kuti ma district atifzi kuti mnogala msidadi mugaku district maria ndikuona nini zvino siyana ngo dinyeri juno mpekeja lombazitu kupochira kwenyu kumupochira ngo kuti zvona zvikudula tingampekeja kupa mwanakaji u kuzvo zvikudula tingampekeja kupa mwanakaji u kuti dinyeri mupekeja shoma kaveta kumadoda zvaitu dare komwe na atendi kulima andivizivi anolamba kulima ngenyi kuti manika kuya yo mapotero vantu manika vazinji vakala ngatoti mashanga ngatoti vakala marumeo ngatoti vakala kwapi vanopona kumapaja vakatapa kulima uhi agora mumno shanda ndi mwena pala chano ita muchimpukiza zvemari ndiye anotolalo aikwani pamweji zviri kumwe kuti nesa padoko ndirikumbira kuti vazitu mundave karta yenyu mutengo munompekeja da wakati ah wandokumapa pamweji kuti ah akwani kuguma pamweji mash tingapekeja kurupa mwanakaji u aninga mpekeji kurupa ndosiyana na vano vamwe nemadoda ndoda kumbona zviro zviri kudhula vazitu tode kuona ngomutengo munompekeja tichaenda nochibuyo
0: Teda upekeja mkanu wa kuna maeva mazindi?
3: Ya, inini ndingati umemuo baba zitu, atisi kuti kubia kaita mdudu wangu wa mtakati. Kuti mjimai uu, murukumpa mare ya kadini. Kudai mechumpa mare ya mune zoti maizuita, shichikwana. Kuma tulo kuneta shichikwira, maidika kumyenge jirafu mwone tuneta kudini. Oo, endanyi mwese, mwende kote nga kurututu jenyujo. Muchizviona imwimwe kuti matenga zvakati kuti zvakwana ohazvizivi kuti mugare mukati mwasuntu kuti mukatamba kuita zvondozvo munapa misofereri omunapa mechishorana oh danga uri kuzviita kuti akutora divi rimwe achitira pamutingo kuti anaka jozinji mazuvano musoro jawo achitori bhi vakaenda kumusha kuenda kubasa achazvi vakaenda kubasa oh ari kuita izvona so zvandaikumbira ndaikumbira kuti imwimwe mwedzi ukapera Turane ino mkaji wenyu, danga mino basko, danga mina mfaba njoka, mwenda kodi ya mchofa chita duma, chilo zwenyu, mopera kutenga, mubuda na zopa, chopera, mwe yako siye pamuzi. Mwazu wana kuti, zino garamte ngonyi, manea mai jita kare, manea mai tenga kare, munazi ata itenga mtenga wakati kutu, zaipera mwezi. Mwalune tukutenga su mtenga wakati kutu, zaipu kwenye mwezi. Endanyi mwesi, ngo mtemo tunombe santona kutu, kufiranya masi, endanyi mwesi kutenga puru tutujo, mwe na jona modama itakari. Kuti mutenge jondo jamai hakarejo jikwane zvimweni zvapa zvoda kupekeja pati tapekeja zano imweni so mukazviita zvoramba kukwana because it zvikwani ngondava yakutora kumira kotengesa o akuita kudini apa machitenga imtengo maitenga mechipera mwechi ndinomudika nokotenga mutengo ndo mechipera mwechi siya pasi kunyengejera kamundu muitenga mutengo ndo lapa kanyengejera kamundu nyengejera nyo kumide ngoti uya yakurya kumida mai hey yarupungura Zvimbika kuti muziva zvino ndozvo kuti ekonomia yindika kuziva kome kuyuzati. Musati ngabesa zvona basi. Zano rimwe tinopeka japapana endanyi mwese muende kutenga purututu jomuye najo murira mumba mwese mokontrola yakuita kudini munozviona kuti mwanakadzi marandu o kumida ngori kasika kupera. Ngoti maningi zvakuitika munyika muno munozvinyama zvinopishira kumida chovandu majinyumba Mukuti mukaja kuhakasivari pa kumutorera saji hakuna nechiziva akava mukaita mwese munozviona be kugwanjira kona muchazorora imwe endai nazvo mberi muchikontrolari
0: baba saborozo
4: ini nivo ndovia no mavonero okusiyana siyana ngokuti poino beiswale mare i yona mongaende kotengwa mbuva mangwana vantu vagalirana pasi yavoneka kuti mare inokwana kuti tikawatenga mbuva inokwanisa kuhama nyamasi nomangwana kudakara kupeja kupera kumwechi apa wale baba zito nowapekeja padoko swiro ngokuti vanakaji mumoto wandisawo maningi zvitiki jipopansa kangaije yokuendawo kontono mare kupopase nokushitiki izvi mamuna ashika zvizivi iyo inovazvindevo imweni ngokuti maona ruma nobisa kamare nei katoita kamare masana maviri ombondo mwakaja chizio kuti mazana maviri ombondo ngokwenda kutenga khowa inikana kwenda kutenga khowa lohiwa mangwana nyimadeko zopinda zvokutenga khowa liya chakwani madeko lokwana mangwana zvaitisa udiri suchita galirada pasi tisu mukaji nomurume kuti tidini tivone mbuva iyo mawanye masi na mangwana yokuha apo wale baba zitu padoko vanazwe vanashwiro ngokuti magaliro ngalijino wali vanakajiwe vana okamale zvimatematika zvavo pamutivi
0: kuzoti baba zano
1: yeah vazitu ndida kumuvunja apo kudare maeva vapera kumudurujira kushoni zvadudzira maeva ngozona kamare chipanga chiparure inini ndinawo mavonero okudare vazitu andipindi zvanange yamaeva so ndida kuchindikija mazuva umwe mpekeja mare ii na nyamasi zviro zvasiyana mumaloja zvapera kukwira chokutanga itanyi kudare mwedzi ungape

0: tedawiya kuzowiya kuti gununtha pa walo nkuti mayi mkaji wangu wondikhiya kanyiyo.
1: Ngo wapi mpango kupedzisira mayi Eva Mazindi umungapekeja baba Zitu tifungise?
2: Mpango kupedzisira kupedzisira baba Zitu ngo kubuya kuti. Ivona baba Zitu tinowapara zawo ngokuti avazi kutanga nyamasi mkaji wabarana evana. Kufamba kwa zvaita zvaifamba. Vanokuwa ari kudariona vazviona kuti chichinchi kuitika pondopo. Mai ava madhodha ananga akaroteya kuno zvitiki kunopopasa. Zvoenda nanga ari kuno anaka janinda kubasa, kubasa kwatainanga achidhodha. Zvazvo kunangwarizve. Zvinodika kuita meshi kuti baba ango kuti kuvaka ngatichaita kukuedza. Kuvaka tivikwasika kunyangadzwa. Tikakasika kunyangadzwa tinopwanya muzi wedu tozvidodi. Hati kuzvigurira gonye mumiro ne.
3: Angora
2: atika ah munje atika nikuvunja kuti vazvigurire gonye munjeve. Ngatipa kuti zvakakwana kuti ivona kuvaka kuvandika kuita. Ngavaende vese ngavavunjane utarishita zvanangwa uye basi. Uitarishita uenda kotenga purututujo. Vaone kuti marenda egashitari yedzijo kare ndiona owandiyo ngokuti purututujo kutengwa apa achiripo kukwana. Ngamana yadanga babani ava. Baba Saburoso. Purututu jajiripu kukwana. Akakoma jajiripu kukwana. Imu mno jiziva jamai hakare mtengu waju. Saku yoka tukuti yompunga. Makara ukasha yakuti. Jwesi mafuta tayetenga usinguriti usambuji wakadari. Masa tomata tayetenga mtengu wakatukuti. Sebora tayetenga chisaku. Batata tayetenga chisaku. Jomreka kuita. Mashiburi mwesa ngoti mnyumba ngoyenyu mkaji nguwenyu. Muziwa bukupona ndimu kati mwashu. Mwona zino dini. Iko ndari apana mtu wangu inaje hapa o ulipo mushinika kuti muite akora kudayari pangu ina nyengejira ikumide si apana mtu wangu ina garanyi modama kuti muzo zvinoita kudini kupera kwazvo so isu ngokuti munopwanya muzwenyu tochimpwanyisa muzwa tumpwanyisa muzwenyu so vakanye endai motenga mwese ngomutombo wakona uri hapa zvikaramba munotivunja kuti ndazviyeja matombo mwazvikubata. Ngozi pano da kumbesa basi ati guma paponda kuti mugaro shoni muwake muzweni muende mberi kuti tirikuvakawo vakanyiwa.
1: Matombo ari padare adangira kuti baba Zitu munodikana kuti muva muchizwanana nomujimai wenyu mukada kutenga nyumbi muende mwese kushitoro kotenga. Mwenga nosokolerese masaruti.
4: Ndeda kugumisira ndishinanga kudai ndichivunjisa kuti baba Zitu vana padoko razamu zvanangweya vanashwirongi namjimai uu anolamba kenda kulima ngenyi chinomulambisa ari kuenda kobata baja kulima ari kulamba ngenyi ari kuzviziva kuti fuma yo ndinopowa yangu mamunangu iya inomugondisa inokwana para kuita zvese so nakutozoita hake zvitikivo kakupiyawo baba Zitu anolamba ngenyi kenda kulima anonyindeni
1: ngenyi kudali zvatinoziva. Kunyangwe vamweni majimai anobata basa vanoenda kulima.
4: Vanoenda kulima zi.
1: Abati basa. Aende kulima ngei.
4: Ari kugonda mamu mulume kuti zviri kuita lo mulume zvinokwana zvese. Mulume hakwaniki mazuva mazinji ari pamuzi ari kubasa anoviya zuva ravira akundopiwa ngomukaji.
0: Ndinazvo baonero yamweni apa madota. Vazano tongobata nyi. Oye undhekweyo. Kunanga kuti mwanakaji waro wenga chafamba ega ega shenda kotenga mbuva yomangwana kana kuti kumida yokwana mweji wese. Apa vakafamba mukaji nomulume apa vili makaka novava kuti ndofamba ngenyi neshikolta apa.
1: Adoramwe.
0: Mukaji adoramwe.
1: Ando nanga ndai utenge
0: wu. Ndai utenga wu ngoti unoziva ndiwe.
2: Vili kuramwa. Ngokuti akure karamari apa ndiena kuti sajira pera. Vili kuna mwata nangaka wate. Zeto nangari izi. Akusukuti baba Zitu nga wapuanyi mzu wako. Tashinanga hapo. Hapa vili kupuanyi. Iena mwanakaji kudari mwanakaji woku waka. Andika kutendera kwenda na mwamina wake. Mwamina kaji wango. Shri kunyanya shri. Nia shri pubatano shri kitapano. Nto. Nga tendete sende kotenga. Tutunote. Tika karateste. Tinuona kufamba kwa shukita. Tutenga shapi. Iwana wakanda na mkaji. Tutenga chini. Tutenga ichi ne. Nto. Mpunga tutenga wapi marika aya ne. Antama makara totenga pa marka aya ne. Antama futa totenga pa marka aya ne. Varive yena mkajongonda kan tenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Vina harive ese. Vachuonirana. tarimbo tikufivero kudeya tusi inini nomwamnango kuti shavino kandirini kutakagara wati tikadakona kutenga zviro tinoenda tese totenga zvitinodaro tiyatokanda pamuzi tadazvo chimwe tichita kudeya kuenda nekuenda kusvo tinoita machi ndikuvaka ushoni muzongo nomwamnango kuti makora kwanda kuenda kumakore ndatari se problema kwanga zvito kudaro tikumjisa kuvaka ngotikuvaka ushoni ngavake hotetsakagara riapa tinomuzi nevazukuru ngaite zvondozvo unopona ushoni apadikani kutukanwa apadikani kutsamwirana so kuvhunjana kokuvaka zvoti kuda apa nevazungu amwazita vazungu ndaneya pamwe janda kwatenga pururuto yako diyambarwesa agora yena ngaiteo
1: kachino mamona nguva yedu ngokuti irikuenda ngatizonyi musharuka wokumthundu chihwani
3: zina langu ndini Mpunge Nyamponera ndirogara kumthundu chihwani kumanazi district yomashanga ndina baba mdoko wangu vakuneswa vakatamike hongo mukajuwavo gore raperare navatamike hongo mukaji mukajuwa yakasiya vana vake vanomwe vakabara vese chinoita ngaichi mwana wokutanga walovola ari kugara pamuzipo nomukaji wake inini ndada kufunjisa kuna madhodha ngari jaipona mukajiwa baba mudoko vaitenga mphombwe mai mudoko vaibika chimwene vaikocha wale baba mudoko vari kuita nyowa kuti ndiuya nomphombwe kupekeja nyamwana kuti ndikocherevo kana kuti itainge kubika zvokundiitisa nyowa iona mphombwe vari itanda manje ndada kuziva kuna imwe matombo ari padare ngojapi mutango javangadikana kuita ngondave kutamika kwomukaji wavo ngochikhalo chandinacho nini matombo ari padare baba mudoko wangu nini vari kutambudzika vanohama ningi mphombwe zvevari kunesveka ngondava jomwana uwari nonyamwana kana vari kunanga kuti zvingaita wai kuti ndosiya vana ndotsvanga nyumba imwenye yekugara ndishikato ndaita mutango jomukaji wakatamika navashikato vaita vona mutango mukaji wakatamikare zina rangu ndini Mpunge Nyamponera ndakabarwa kumanazi chihwanyi mutundu wamashanga
1: baba Masalu Jezan mwalizi wasoko labuya musharuka uwu wochihwanyi mudzimai mudzibaba wakatamikiwa ati baba mudoko vakatamiki hongo mukaji zvavaiha avaripi kusvikanganwa ngoti vanogara nonyamwana voita kudini
4: zvakagara kudari izvovano zvakati zvaganenga mutambi wongoma hana nyowa paanoguma madhindindi ari kurijwa ukandodihwa mumbo uya waanoda ena unomudakajira anombwina muruvanje kotamba vantu vanoima vosota vanotakanyala mukudakajihwa ndiyena mutambiro waanoitava so angashaisha kutamba vantu vananga abuda hakuna zviri kuitepo kuda kureva kudini zvovaiha kare vona avavhiri kuregera avavhiri kusvikanganwa ngokuti vatamikihwa nemudzimai vanoenda kuzvinowanikihwaro voenda kuzvitsvanga voviyana zvona pamuzi kana vanoita nyowa kuda kupekeja mukaji mwana ngavapekeje mwana avo kuti bamzina o baba mulovozi ndi batire nyivo izvi wari mwende koita kudari kudari kudari kudari da kutongobisawo madanda mwana wiya ngaanozotora opera kutumbura mphombwe jiya veibwuya ngomphombwe
1: mphombwe ya vanobva chihwanyi mphombwe
4: vanobva chihwanyi mphombwe gravata rokuchena pamusipa mwana wiya anozotora mphombwe iya opera kutumbura zvese hana mukuvo ena anopekedza vomukaji wake mukaji mwana ndingaita ndini mesho iwo unoripo mudzimai wangu azviti kochai mphombwe iyi baba vakumbira zvinoita mukaji mwana podi kukocha mwane una aripo zvinoita ukocha ena moda vanodaro babevo wapera kukocha mukuvo uye wokususura danga nemasikati wodira mupalati woenda kwavasiriviri perekera shindao baba wee usave wenyu uya nga u avazovhirivo kuhavoga vona vanohavese mukaji mai baba nomwana zvinoita avavhiri kuregera kuha zvavaiha kuti ndafiwa ngo mukaji
1: vasamueri mutakati
5: chingananoki maningi nyengechera hangu hapa pabhuya madhodha baba ava vanoraza ujavo manera vaigara kare nomukaji wavo nomanera vari kugara wari zvikusiyana kanganise vaendawo mukuzinya kobesawa mukaji mukaji wee ndiitire kudaro ndiitire daro mukaji ananga ndechikwani ndangaviya ndikujijisi nokocha muntu nenini kwangu nokocha zvivanoni haranga ari baba anga vaitode vachaita nyuwa nga vakari pasi nomwana wanaga vaepa inini zvokubikwa ndizvidi maningi nokudai zvokocha anoita mukaji mwana nei mphombwe nokocha mari ainodabikwa anobika Wochihwani nobazivana kambombo yuzika kunyisatepwe. Chihwani kunobikwa mbombo baba. Kuso ndanga ihuku huku huku yoku api mane na vinanga. Vano nanga kuti mwana wangu nini ni hombo mbika ndii.
0: Hombo
5: mbombo yangu inga bato dali kudali kudali kudali. Kuti mabikiro anosiyana ombombwe. Mbombo siyana msopo. Vali palamba jisa ngumwe kupisa padoko vamba kuisuka.
0: Bisike
5: madzi. Bisike bisike. Vali pakaita kaibika kadalo na hivyo. Vamwe vanoti simbuka moyo. Police una baba ava kuna ngainda hadali mbombo jangu. Ngava ite zvaita kanga vavuje mwana chaita nyowa. Mukati mwana mwana wavo. Hamuti makaona vate zvano mukati mwana ngava tobuyawo zvokwape zvokwape chitoseka. Zvinoita. Vachaita nyowa. Ndikukumbira dai vachaita nyowa ngavavuje mwanawo. Ngundava kuti munthu wabara mwana urume pamusi pako wati mulobozi. Niri huku mwana tora mutezo ndano tora mutezo. Hakuna zvivyo ndakusera mutezo wasara ngwa baba.
0: Hakuchine.
5: Hakuchine. Mai. Dola ya huku ndito hapitezu masikati. Wasala madeko. Ndingatula mtezu mkaji wangu ni otula mtezu kende kupeke javate jala. Nguwa ndini ndiripo. Huku ndini ndatenga. Shunaita. Wabala mwana urume, wabala mlovozi. Hakuna manera.
1: Maeva mazindi?
2: Nada, shkire kuzika. Baba hawa. Gawara mbewe chita zuwa itakare. Iona nyamwane kufaka nezora wafarsa sambi. Nezora, nyamwane unezuza zaita nezora wayo. Nepae kocha nezora evo. Iena kusumwe wato wanga atalipashitua besa. Ngaite zvia nekaenda kubazari akaona mbombwe ngatenge aviye kokochira tezvora wake kutunura zeti nezvarangu vaiko chambombwe para babao para babao mwamnangu iyena mwana urume uo akaona mbombwe ngarangari ngoti mai yake kokwaze mangu vakafa mai zvaita make uchazviziva ngabese babake kuti muzwa ureke kuchinjika urambori ione uzuro uye nanyamasi ndionondo Mujani na abesa ndi zona, mwaneo nga achaka umbombwe, abesa baba haki. Nyamwane kanda kubazari nga itange umbombwe, yoko besa baba wa mwamnaki. Kunduwa na baba asara para yena. Nga haite zaita ete zora wa nezora wake, nga achaka anganwa nao. Ngukuti nezora wafa, wafano zao, azviri kuita ude. Nga achinje, atule guanjara yafamba na nezora wake. Kuti abesa baba hareko kutambujika.
1: Baba Saborozo,
0: ndi zona. Ndi
1: muno valichi wanyu.
0: Ndishona kama lendo ya kukufa chuhani kwa vya msoro mpombweu. Ndino nanga udale. Nyamwana yese. Ikaguma pamuzi. Inoona magariro pamuzi. Mabikiho pamuzi. Mbende jinubikiho usave ngojapi. Mbe shukarango jinubikira. Mbende jinubikira kumida kana kuti shukarango jinubikira usave. Maaliro ndiho kudini mbende. Izo takarebao. No maji mwalamu tezvi itwa kanyi kuti maliro no itwa maliro ngoapi andikana kuti alire mushikali chicho mbende malola kana kuti mbende sheshende kana kuti mbende mbombwe nyamwana yewali kuposa kulipo ngokuti kwakongali jino weidikana kuva shiteverera zviya zvomweni omuzi weita kudaro kuvenga marahula nyazvara vachiri penye Ndishono shwedi kana kuwa shpindirida shindo hita nguti wakati jijiswa zwele vese. Walipa majimwala mwala wache kwa nisa nukubika dengera waka gumba kanyo na wale wakutolubika dengera.
1: Taida kuziwa apa wale ena mshaluka uwoti ndogala ndishifunza nyamwana ndukochere mpombwe. Ndibikide mpombwe. Ade ndukosumula kujisha mwali jake kana kusumula kuna kanyu kwake kuna angakuti. Ii kanyo kuchate mkwa usabu mweni. Nguva jese kundogawa ndobikiswa mpombwe basi.
0: Izo nyamwana jongari jino. Jino tonanga kuti kanyiwa kuchafiri. Jolangalira kola. Zikuzia kuti mtemo pamuzi. Vakando nanga mpombwe. Ndikochere mpombwe. Inovunjwa murume hii. Mkambirinya kuti babako ondinesa. Ngatende kuita shikola chedu kuti anchashukwa nisi. Nga manusara vachibika voga. Acharangaliri kuti mudoda uwali. Anoda kukwandana kumwana na nyamwana pamuzi. Kudaloko ngavave vachigala pasi numwana wavo. Kuti ikazo gumepo iyo vaka kumkaji ya ntango. Aisha zoto ngeki. Vona onikano gala numwana wavo. Ashikato vagununta kunyamwana kuti nini pano. Nuziva zvinini zvinotanda ngaizvi izvo zvino enderawo ngo magaliro kuswanana kwa mwana uya na baba zvinoitazve Mukuti mwana na baba wakazwana. Chinoda baba mwana nodao. Kangaije sapato jishinero vanosimilira na nguo mwana no baba. Kuzwanana kwao. Hapo anozuzia kuti babangu vanoda izvo, vanoda izvo, vanoda izvo pamusi pao. Izvo ndikana kuti vakwandane kazinji kwazvo no mwana wavo ngokuti mwana womuntu anoenda kudonanga kuti ndopona. Andofa ngokuti vatezvara zvoro kuita vondishupa. Ma nyamwana jongari jino kazinji kwazvo tinoviye chinanga kudaroko.
1: Kudari mwazvo amoga vati ari parwese weda kunyengejera soko.
4: Inini ndaida kunyengejera kudare padoko basi. Nyamwana ii iro kuzvivona kuti vatezvara vondinesa kana naenda mwana ulume uu akazvivona kuti baba varikunesa mujimai wangu nyumba nsha babake entao tikada kuleva kaveta ena ngafunduluke atsvange dukutira lake baba ava vasale pamuzi vasale vashikocha kushoni mbombo yavo kaveta baba ava varikutyazve padoko kuvhunjwa muhana vakagala mazuva ese ndikotsereni mbombwe ndikotsereni mbombwe varikucha kushoho nanga dhodha iri rina muhana tingananga muhana kukala dhodha iri rinokala hakuna kukala tapera kubuya kale ngavagale pasi nomwana kaveta mwana uu kwandu hazvidi nomukaji wakewo baba vanga vasale pamuzi pavo mwana uu ngale vende kuitavo chikora chavo.
5: Nyengejera avo nini, kuna nguva jimwe inedari, tinofamba ritakura itusu. Hakuna muzi shina mtemo wa baba pakutanga. Kangani sebe baba, wakamba utampu jika venda mshipitali, wovunzo kutu, chato kashwe kubikuwa maningi, hachilo shukocha. Ndiya kushiziva shundoshu, mshipitali wananga. Entao, mwana ya nika mfunsha mkaji wake mishu, baba angu, vandu na mbombwe kukuchwa. Haba chipi kula amba usagi wese na, pambombwe, abade kukuchwa, abade mbombwe kudini, yukubikuwa, basi shapela. Vatenga mpumbu mbili. Ngabike iwe vohoma muna waki, duwana waki. Yate velo kocha. Hapana problem hapo. Hapana ndango. Chinoda ilini pa mzipangu. Kachitwe. Hapana chimwene. Nene varite guru menyo. Kena utukeza za te mzayadiho mpumbu kukonyo. Ndoku nini? Yehubikwa. Mzayadiho kukonyo. Moda huku. Ndatenga huku nini. Kutenga mbili. Mai wangu we. Mdo yehubika duwana mbili. Ish. Edini yangu nini? Itengo kukanga. Mundu kocheri. Na we moyo. Mahiro wangu ini no deni. Apesar kuti mkati wangu wafa vese vese tudu be mkati wangu achibe ndaita kudeya ndoda zvokocho adini kubikwa mwanangu nditenderi achimoyo achikudini ndapota hangu tenderi baba zvidakaji apa
1: varikuvhunzisa kunanga azvingaiti kuti ndobuda hangu kola vona kubuda kola
5: kubuda kola zvino zvikwa ndivona tichibuda kuti vabude kola vakatsvaka nyumba vakamuka vatukwa ngomwaneo avazivi vakuguma mwaneo avazivi ndaiko kwa chabombwe basi azviti baba kuti mungabuda kola.
2: Ini ndingadavira kudai baba ava so tukuzwa ndingana ngamazwa kangwara kuti ati nyambote pote pasi pano tukumira ini ndikona kuti asi ndava yombombwe baba ava chiripo chavana chokuncheyo so vari kurangati pano vana ava vanozozviona ngokuti mai vafasa sambi zvaingeyo vakuchakari kuti vabude kora adabuda kora vaende kuoneka kuti aripano yangu ngousiku mamba kweja upinda kweja kunja vona ona wakata pamuzi apa asi mbombwe yoga kuna mbombwe mwene chikaziviki apa kuti baba mai vaingepo vaishushujira mwana wavo manya vaikwanisaro nyamasi avachina ono vashishijira mumba umu mulichino vatekwede hatakapera kupinda matekwe bwa tekutsvaka kudindi vale vaende koita zvavo vakazvikona zvinodai vona. Hakuna wanga watongena ngoti suti matombo ari padare kutanga tatika kuenda kuguma kondo ngoti ndikuona hapa mbombwe yoga haigumi kondoyo tingandopera wowe upenja nguva chedi kutigaraza pano mbombwe haigumi kondoyo so vakada kureya ngavale ngokuti vane zvavo vale nyumba ingoti mangwane vanozouraisa vana ivanofona vona asi ndeve mbombwe kudairi mbombwe vanokwana varipowaro kwandi pane zvimweni havachazvikoni ava zvodavona nomunohwiri wavo kuti varipo vakanga variyo kunje vaaiziva ona.
1: Vanopedzisa vachivhunzisa kuna matombo ari padare kudari mwatozvizvangu njeve dzenyu kuti kudali vatamiki huangu mujimai vano mweji mtandato ngojape mtango juvandika na kuti vaite pamuzi
5: mutango juvandika kuti vaite nga vaite fesu
1: yulufu tamika kumkaji
5: ngondeyo tamika kumkaji nga wakari rati pasi na mmachitejara sivalipo wabapo wafunja kukaji wangu wakala nguwe ya kula ndida kuti mtango jese chinudi jinufane kila
1: kuitwa wali mweji mtandato
5: atipu naka pakula ula mkaji
1: ndati wali vandika na ku ko kama chete zvara mweji mtandatu kana gore
2: vapera senja kafani wana ndango ile penye kuti pano kusenja kafani
1: avato
2: avato akwa chicha tinga wafunja apa chokutanga ikafani vapera senja kafani vozoviya vo garangu yakati kuti usona kubvisa mukaji wapo yana ni machete zvara ipondo bona kutwara mate kwede ndakosiya kaingwa osiya muzoka shama usika kuti vaite bona siya vatokaita zvondozvo hapana zvoda kunaka zvimweni apa Chiviishi Yesu ziliapa.
5: Deshkuba kuna madoda mna chinyoka. Awa kwa ni sugala tempu huru maningi.
2: Ngozata wafunja wa yakuti mpombo. Ngawa endo kochila kusora. Atizuna nga pachidoda papa. Ngawa endo kocha mpombo kusora. Kwa tanangati apa. Chiripo chiripo chikutukutia ngo pasi. Kuna nga kona. Ndiko na kondo kutukitari. Kutia endo buda angu nita kukochila mpombo kunja. Mzuzuzo. Ivona anga siya mzoka kenda koro gari nyumba. Siya mwana kwa mzi mkabozo na kwa. Chidoda. Kuna nga kuti. Inini nita kenda kukocha mpombo kusora yo. Ngokuti pamzipano pano ndiremera. Apata zongwina ushone akora 28 papi.
4: Ei, hey, mshaloka. Mukatamba kuzwazve mazwa maeva. Nuka munozozwazve. Vati mhombwe ndani mukotsera kusola, mtsakotsera muluvanje. Mwazizva baba. Mhombwe yenyu ndani mukotsera kusola. Zvakadi wale wale ngondava yokutamikihwa kumukaji apana chotenga muvunja mazuva shiri mashoma mweji mtandatu zvishiri zvivishi vishi vishi baba nada apana chotenga muvunja wale apa
1: kafani vangaenda kosveja
4: kafani podi kuenda kosveja kutanga kushandisa basa lomujimai wenu apo munotendehwa gajikana nomachitezvara Mwenda kosheje jikafani, jinodika nalo zvese zvese. Majibasa guru, walofanani mwakaima. Mbombwe, basa lo mbombwe, endanyi mokotsera kunja dombo.
1: Baba Saboroso?
0: Andina masoko mazinji, masoko mazinji. Kwa hiyo ndenga ndaleva kuti, noiri mbombwe, mwanao anuzia kuti baba, mahiro wao nga akadari. Pamuzipano panu hiyo kudari, mkaji, itai kudari dari, baba anuzi itata. Noiri mbombwe joshpiriji. Achiti kipa muzi, zora kuti ndivana wakawa ulaya mkaji hapa. Kuti venda kubia kwa ulaya kocha mpombe pa muzi.
1: Matombo, zwazika zwesi zumuru kubui hapa. Mwananga unanga kuti wali, vandika nakenda kosheja kafani, kuda kuziwa unanga chincha katola mundu. Vakava kosheja kafani, wali mweji mtandatu. Ngu wapi umweni mtango undika na kutuizi?
2: Mtango undika kutuizi, ngu wakuzotivona? Vazo wisa murungu mumba. Waka wisa murungu mumba. Mpana panzu gara sinurutezwara denofu kutuwa iti chini. Unyamsoro.
1: Vana itango gore.
2: Jiyashnenda, depende. Wabashi akapera seji meze jiju. Kusweja marutu. Ngupano vazwese. Vanita chilonge jira chumu nga chimbudi. Mkazi hata kazorora. Uchala kuzorora pasta. Kapera wazo sungunu kwa uyesuri.
1: Kuzoti kodirabo. Kuzoti kwa wali shteme, vanenda kudira mguveni.
2: Shteme basha kafa kwa itabu, waka vamsora kwenda kwa seja izu ya kawia. Waka kakana ubaba, pwani kwenda kudira shteme. Masha kwenda kudira shteme. Asuku chipandika kutuka chiche chakashata hapa, hapana izo. Muzu, nga ukangano wana, nga ukangano muzu. Vili kufa kutewela mkajima mkwana niya nungoso kuda nao. Pwani hapa, wali kutukumisa ndambo kwa tika nukuguma, ya kari asa borosu kwa doko hapa, tukwe. Musanga ano ashkutari hawo nse. Iwana ngavaite zvanda varidombo ngavatero tombo kwavovo. Vaite zvo anitaro. Vaenda kosheja zviteme. Vovia kuopeka jevene vamwe vakavia ngavagare pasi kuti mukaji atondorerwe. Azokwasa kubuda ata abuye navona. Azienda kafisa kudini, nzvizva anoda, vanango adogarisa kudini, muzongudika kuchengeta kudini, zvinoperera kwari. Iwana avhiri kupandisa mukaji tate chipoko kuadita chipoko munda vajao. Kukuti hapa, mbombo hii, akabatwa kare, hiliyo hii, mbombo hii, hiliyo kare, mbombo hii. Iwana kagongoma na mwenye mnyara, hawa ibati nyami. njinjwa kuita vakura wananga gabude apa chotina vunja sina vano fasedo ko vano urai vano vamosedo ngumjie jakazarapa ke pano famundo sia zviro apa viri kuchika chika kwake manera zviti bon zvino shaishavona vasinja kupira kufanga kuhaza munyika muno china katubirikorozo tubirikorozo kwandu zvimweni tisiri kuzvimesheri vasungwa ranga tubirikorozo machiti tinozviziva tusi
1: vamthakati
5: ntango yode kutigumisa ntambwe pamusi pababa apa ndikuona zviro zvitatu pamusi pababa zvani ntango jakaulaya mukachiwava vati vachitonge ntango jomujinisha mwava vati vachitonge no ntango javo proprio babevo vona mwana rume tinoveketa vano ntango dzako ndakananga dare mukati mwavo muno ntango yakasiwa ngobaba hwavo kuno ntango yatetajiwavo inonangwa kuti mukwambo kunesa mukati mwavo abadi kuitonga vaindopela kudondera ndondera ndondera ndinoverketa anene machitevhera vazwana ninaona mwana rume ndo kutevhera wake ome avazwana ninaona nezvo nanga zvombombo zvombombo zvombombo nemukati mwanawo apa vokomesa vashonana shurana apa nemukati mwanawo vokomesa vashonana shurana zvoitanga kuti mukati mwana akaona kutevhera anga kunesa iyi vainesa adime ngozviri apa ngavatonge ntango dzavo ndatu izvidakadzi hatidi kumamba chindambo
2: ivona vanonesa ngokuti avadi kuonwa mito ngoti vana vari kuzviona kuda kuzvireketa zviviri zviri kuvaremera agora munonoshora munganeri vainindiri maparanda avango ndikupara ndango kwamuri machi ndinozvinanga kuti nentame kuzvinanga munoparawo ndava tambe imwimwiwo ngoti mukupara ndava zvimukada kuitaa mukatama kuprivhini kubuya kwechizungu munopara ndava baba muchaita kudera teverai zvotanangari izvi ngogwanja winiko kuti mbude muri mumwaname kwaye mureremere novana venyu nevasikuru venyu so
1: kumachite zvara vandikana nguvapi mukuwo vandikana kodira parato kunanga ndiri kutsvanga munhu wekubikirwa sadza gore makore maviri makore matatu
2: vakapedza zvese mukachiotondora wozobuda wovereketa zvaanoda akapera kuveketa ndiona apekedza chipanga chiparure zvoda kuti vaite achagogoma wari zvinaka chagogoma nebuwero munyu munyara nyama muibati apa hapana chavada kuita so ngavatange ngogwacha tanangari kuosve jakafani voviya vozogara pasi vozovisa vozovisa murungu mumba nengogerezha vanoaziya maprofeta anovicha kuzviisa vopedza kuita misai mukachi wavo vozovona zvaakuti ndimubvise mukachi ndibuye naye onanga zvaanoda zvapera pronto ngopavanovuya ndinogarisa kudini nemukachi wangu ndoga ndinokwana mukachi anova ita kudari ita kuda zvakwana voga akaita zvomusoro ma vanomutevera sasambi mwanakadziwo kugogoma maningi kufirwa chiro chikuru maningi mwanakadzi imhondoro angafa hachizi kunaka zvese zvavamushaishira anopera kuzviverenga agora zvii zvinovatambudza babava ivona ngavaite domboro pamutundu ngavaite domboro pamuzi ngavade vana vavo ngavagarisike ngavachatatija mwana wavo uchikandaro hazviiti
1: baba mthakati nguva yedu iri kupinda
5: iya yes, siri kupinda nguva mandanga kuti kumachite zvara nditi vanodonesa garirano machite zvara baba ava puriki manenozviona apa ndikuvaona nga totikate zvara vanozigava baba vanozigava levanalo mukati mate zvara wavo levachingazi kupedza zvinonesa kuti vagarirano ate zvara mwanarume uhu adototendiwo yatokwana nguva yake munoona ndiwana nomukati umweni nezvitinonanga kutakanya musoro dini adoiti mwanarume puriki
2: siyada kuita kudeya ngaabude pamuzipo aindogara ndhambo pana nokushaisha pamuzi ngozvodomunesa akada mpombo yake zvotana ngaaende kumatioyo arabire kondoyo hatusi kushata ngoti kukura kunonesa ari pashi kakwane kukura kukura tambe ibasa zvakanaka ngaazvionei kumatioyo achigara kukondoyo ake achitogara kuita gwava ne kuita gwava iye nhake vana akagara shoni pamuzi vokatogaravo zvinogarika siyakwanisinga ndakotonga nobaba ngaaite zvandozvo sakwasa tonga nebaba ngaatonga nobaba peda kutonga zvino zvinoka kuti mangwana munhu azogara ushoni ndichikapwanya munhu nditi matombo ari padai kuti vake vanhu ngativavake mesho zvida kutsvanga soena ngadei achipenga kudini ngaaviye pasi atsvake madhodha auye kogara nao pasi babadewo mwana uu nei kuti vabari vake vakafa kwasara vana majinyi vanchi vakona ngaaviye anobhuya navona achiba kuda kutamba uroi ada kuzoana navona kuti zvipere ushoni vana vake vasogara ushoni asoona chikubvunjawo vana vake mangwana
1: nangai zina lenyu mai
2: zinangu ndi eva manzinde shamarambo sarai zvakanaka tinoona zvivikirinoya pano ngatiende kusoto zvakanaka
1: kuzoti mumubaba
0: Zinangu ndini Asamo Francisco kuzivika ndubamdoku Saborozo. Tunuona nazwe viki rinuzara kudaro kumare wakatenda.
1: Tatenda, ngeo baba.
4: Vazano sarani zvakanaka mangwanani mavishi. Namba ndiona endoyo yumaka zuaya viki lekapera. 87-78-56-079. 84-56-89-65-2. Tumirani samba jenu tino verenga kune.
2: Inini wa Eva baparandava. 84-26-73-212. 84-26-73-212. 87-16-43-081.
1: Tatenda ngeo baba.
5: Ndini wa Samuel Mtakati, Sarai Shakanaka, numero yangu ya telefoni, nubati sambiri, 86-57-29-961. Yospiri, 84-57-29-960. Ngulumiri jangu iji.
1: Luiz Marizani, na inini João Francisco Mutinha, tinoti mchonga mijo, ngatende kushiala.

0: anyakuva radio Mosambique tabwera papindi athu anthu akwathu lero tachemeresa mamuna nkulu adapumiswa pa radio Mosambique mbuya Rufino Vicente anaife monomo andonsene asadziwa kuti mbani paidimingu Rufino Vicente lero tiri pano papindi athu anthu akwathu tipasene kuwanga
1: po pakutoma na mwanyika onsene natibvesera nzizono pakati pakaluta pano ya radio Mosambique na chitadondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kubverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki sombe andichimiresa andikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radio Mosambique atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipheza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo mudatoma na pano pa radio Mosambiki na nangu akuti adatisia na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radio mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindulo imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ine na kuti mwasira mbufipano basa muno mu radio Mosambiki lero mwadzapondo kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mamwe tifungulira misuo papyaka pilepitefe muno mu radio kachita programa ya nang'ono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinere kuti mbichiliana tikakugumanana mukuchita basa mu radio mu studio mukati pasambuti kutapalemwe katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani lero mwabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kundi mabalwa kupi
1: ini mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikuveka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mosambiki ndikuveka ndatayika tai ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife mbutikuphata ibozibozi basa ya radio mazinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu tinakaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi so tasiyana kuti mbitikhonda kuveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi nalungefuna mbumba pakutoma tinakudziwisani kuti basa ya radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nangu ya kuphata basa na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanesa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuivesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kukumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwabalwa kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutalala provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Tembetembe nkati mwa Mutalala kwa Khomero ku kakagumneka shikola kachimira shikola primaria de menino Jesus Tembetembe ndipadafunzeni mpaka minichita quarta classe miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Mdifika Mbeira muno mini pitirisa na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chakachipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chenechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa pachaka cha 1970. Tida piteni mwere klubu da Beira. Pakubwera Rad Musambiki. Rad Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mbizabalwa Radio Musambiki. Ndukuveka kuti Rad Musambiki ya chitiwa atigumana ifi kakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya Air Club katongwa na George Jardin. Ndia katonga Air Club da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache, akakala na ndeka mkolono wetu George Jardin.
0: Ndekene kachafamba nawe tani kenene tani.
1: Ne, akakala na antu abasa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mwenye akakala na muntu wa nyapi ache George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kutempa kanalero hanangu alipo mbani nane na kumbukiremwe panzizi nuli kakalemwe atwaka kumutarara.
1: Nzizi nuli ndika kakala nane hazinji hanangu atisia hanangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala naifi anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbukira pontu, anzato kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambu kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda karlu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siambo bondi
0: kodi kweku panzi zinole ndupe mbalangazo kali na imwe ukachite imwe makamaka
1: nzizi kole onole ti mbalangazo kali na ife kali mbalangazo wako kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife msoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango. Ninga pisango pia konda kuulipisa antu mbabwela zaona mbangalazu nangu kakala naife mkwenda pitiwana zoma zikachitiwa zoma antu kachita zoma pachisa kaimbisa matindiso nangu kachimilisa kwenye kutintanda matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbo na antu ashano atantatu pakati pa uchesono ndi kabangalaza naifi nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pene pende pikati balangaza nzizo nolo
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nolo kwe kuko kumutarara. Kuna mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kukale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizati kubaliwa. Ya kuti mundu nsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Bonyifi tikatuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatuweza, mbati konda kanana nao kutini sinatuweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwere beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo nchizuna kuti pakati pa shamale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizuna tikasiana nao ifi ninga andu tikali mbilida makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali andu kupeza mabasa kachita nefi na padri unazua kuti nkristao kali sempre nkristao ya katueza mwambu wa mungu pidalonga pensini ni nyakubala tenko tuweza ngokona kupichita ndipikado
0: Ife nyakuhuwa ndi makane aliku chitefi papindi atu anda kwa atu pansiku wa leru ta bala kuchimere sambu ya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pa makane aliku chitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizunoro kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbunkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adaburukira mbunga kutengabi tinasakira mbo mwanatu mkazwe
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Panyakubala kasirira muzi wana kala ya maindikano kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalupididi. Pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kutitimangi banja kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazinjikene mwana safunika utuwezi tango dzinze yoni wana nyakubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti ah sina mfuna tayi. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wankonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango... Mukakala mbonye kusowa nzidzunole
1: da? Kusowa ndiku kuti kakala nzidzo kusowa. Mbwenye chiropa cha chinachanga kafambira na dae. Mnaone mwanu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda nda usazafika mpaka nzidzunole. Tano ndupeka kuti kusankulira na nyakubala. Tasankulira kairi, katatu, majipe chimanika. Muzafika mbo nzizu nango, adafuninemu minene ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndawana mwana nsikana, zinze ya kuti. Iyo wa nyakubala mbenda kukuli, bibi patikali pini ninga bebe, mitikwatisa kukwata nkasi.
0: Pairufino nzizu na munaana, angasi nzizu na anahibarebalemu?
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni awa mafunzisa onseni awa atuweza mwambo wapanyumba uli kwa ukaikemo papa iki
1: indi nasimba mulungu mulungu leda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pika funinembo na pili pika longeni anango atuweza tangwi likapanga nanga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, musasakibanja. Anango atuweza. Anango nkabe anditutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa ini ndina nkamwenyano. Mbazatu kumalisa mabuku. Mbazatu kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kuti tangwanju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe. Yimu. Munga chitabanja, zwanu kutishani buma muna mkulu, ndi mkazi mkulu. Muna nyindira pina imu, muna nyindira pina baba tae na mama. Ta muna nyindira imu pe na mamunano. Ta ndina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchitabanja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba, kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa. Anango atuweza ananga. Mbonya nango nkabe andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutueza lipi.
0: Pairufino Vicente, sabiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakala ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepali, hii mbaka pontu pa nyakubala, bapata pontu tupi nangu chuhiri. Mbaka pontu pa nyakubala, Nzizunu pepilikoneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalaponto panyomba. Kwa tangazi mbansia panyomba. Penseni bachitanya kubala.
1: Pene pepilikoneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifutikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizuni mitemo ineyi ili kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala nayeni iwo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazachi mbabwana pa nyumba pepe pisatema mbwenyi pyakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo sekupidziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisanyezisa itambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachita tani unatayira
0: pa nyumba basi
1: unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza mtemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwayipisa mkafunika kuti mimbeyi mwibalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mwende kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwana unoyo analonga kuti ndiyane munthu unayi pepa nyumba kedzire nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa upwadzisa anyakubala kuti musimwa anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwerana na mwanano kunja uko musakomerana thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiyolo miwiri mitatu minayi mukhana penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi anu imwe mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachifama mwakufambirana ne kubverana ne kutumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno mdzidzonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitetepa penepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukira nayo munthu funa kwenda kweku ndi msinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pedi pasanyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pedidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kwa nintokozi nzizo ubodziyeni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa ntokozi unakobiri pakufamba ninga ntokozi mmwene mu ntokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
0: pepi akukomerani kakamwe
1: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiyombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero lero unafika lero maputo lero eno unafika maputo lero eno unafika kudondo lero eno munthu kakwata msinzi funafika ko nyamatanda mbwenyi chinchino nkhabe malunga khala nakobiri yako nafikirana pinali refi ndikupeka kuti aoneke pontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana uthambariko wakwenda kusogola
0: kodi panzizo nole wakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge muchinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na mitokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinye shikolari alikwenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamakubera kakwatiwa chinchino na matwereni ale ndakwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akhali ana basi ena azungu akakwatiwa mbena kasiwa kumbuta ufunzi anya kusvipa khanda ndiye kachita famba na mendu nsinzo nsenu
1: mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbuto zizinji za kufunza mabuku zili mkosi mweni paduzi na mbumba chinchino anthu mbuto za kukonzwa matenda zili mkosi mweni duzi na mbumba pyasiyana ninga kaleni kaleni mbuto za kufunzisa zikachepa ndithangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwambo kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti ndimfune ndidziwembo ningapene dziwa mwanangana ndi munthu ankhala chipapo chachi mbayenda misinzo ikafambefi yakuyenda na machibese kuyenda kuxikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzo ngachita beira na seramika sidati pabere pakaza bulya tilongete bulka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewa munthu akhayenda kuyenda na kubwerera nsiku zonsene pela necha kuvala kweni nsapato kakhala na nsapato nkhabe njinga ndi munthu akakhala na njinga
0: akhalimbo simila dumbo no njinga
1: akakhala na njinga ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbuthonje ndi munthu nyapyachi ndi akakhala na njinga onseni munthu yachi ikhala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akhatambambo nyato ninganeneyo lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene onga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene anziko muno mumalisa mabuku onsenene anziko muno anafunewo akufunza thangu mbuto zakufunzisira zili paduzi na mbumba piyombo pyakwakwata kwenda napo mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pyasiyana ninga kaleni funa kumana kobiri pikhanesa lero ngachita mavira mawako unakwanisa kumana kobiri mavira mawo ngachita mavira mawo unakwanisa kugumana kobiri tempo nzizo nalo kakhala nzizo kunesa mbuya tsomba xikola akachita mabuku achinayi achixano akhali munthu kali munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita nsinzo nsiku zonsenene wa tilonge kuti misinzo yakukwana mingazi makumaxanu makumatanthatu makumanomwe kuyenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
0: akhali na pinga
1: akhali na pinga exactamente akhala na pinga ndiye munalonga kuti nzidzuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwe kusenzeka kunalongefe ndikupeka kuti xikola ili paduzi nyumbachi ili paduzi nkhafuna kwenda kafunza
0: mabuku ali mkati mwantokozi
1: mwapiona pontho iwo buku nkhabe swekave chinchino iwo ndiye unafuna khala na ufekenyi ukhenene iwo ndiye unafuna kukhala na olesi okhonda kuti iwo uphatirie pedidi kufunza funzani mabuku ali paduzi na imwe funzani misinzo yakulapha kuna maxikola makulumakulu muna mbuto kuti munakwanisa kwatiwa mbumubwera sikuveka pepezi tayi ule anakhala nape mbwenye anapisowa anakwatiwambo anakhala naye duzi ananchinga anandududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabwezi peni muxamwali se
0: perfino ife tikwenda mapeto na makani athu a nsiku alero da balefe kuchemeresana mbirichita phindi athu andakwathu muno mu radio Mosambiki kodi ndikafuna dziwa kuna imwe tingalonga pa thangwi ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pyakuti kawirikawiri mwamupanga mkazano kuti wa lero nsafuna kudyechi mungakhala basi panango panafamba mkazano manyezera kuti nkhawe muli wa mwamunanga ndushu nakomerwa na iye kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: pyakudya pyensene pyakundikomera mbwenye chibodzi kuti chenechi nombodi kusweka mbipereke kusweka pa mwezi pa sumana tenge kudya chenechi nsima na chimbamba ini sakomera kujana nsima na chimbamba mitipelekerwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuamba nkonokono munu nkaboneka ninga munaefu munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu muisi bufiritara bupelekera na chimbamba penepa wakunga nichemera kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa nansima bondu ya masamba boa nansima penu nampunga cheni pende ichi nandi komera maka
0: nyimbu inakukomera ni njipi mkakala kutuwa atisafunambu ndivi nyimbu ya kati
1: pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja ndi nyimbu nachemera weekend wa Afro 7 band yene za munu muziku matu munu ndi nyimbo inaimba na defunto tazi defunto tazi yaimba nyimbo zizinji mbwenye ilipo nyimbo yache defunto tazi yada imbe mbalonga tangwe beira
0: beira ndikonda
1: ndikonda beira kwa ana Mosambiki za Mosambikani nyimbo zati munu ya mbu ya tazi kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band weekend

Lero Pairofino mulikuonana na anthu ankati maziko Mosambiki muimpugumanika kunterero kwa provinsia Sofala na basenangu dapaswe mona utongi ya kukhala mkadamo wa posto administrativo ya Gonda. Mapata piaka muchiri Gonda

0: kuva radio Msambiki tabwera painango pindi yatu ya makani yatu na nche satu mboze tabwera lero ndi Carlit alinaife muna nyumba mhepu terativi pangono nyimbo zida tibwere sere pansiko lero nina pinango vizinji manungu wanga mbalideni manungu sendu ya sera munu mhepu radio Msambiki manungu wanga sendu lideni tinga indakaona zizunu pakati pa nyimbo zida chetewe Carlit ujo ufambara
1: Ini ndikuona vacha kachino 2026 chakachipsa ndikuona ndapita mwalidi mwene ndatangu janeiro basi ndakusikiri menya nyimbo zishano zakamu
0: nyimbo zishano ntanda ya tonga ntanda tonga si toma kutipanga karibu mpakata kwa nyimbo zinachitewe nzisuno kwenye nyimbo zesu zikukubwa zisirambu chopa zikukupeza makali wako peni panango Usaimba, imba, basi nitra kutukoni siku kuza mafamu.
1: Nandimuoni kakamwe. Ene, ndasati katuma kujera nata. Mashina lero, sondu kuimba tangu mulungu ndila nchivuza pani kumungu nyimbu zaji.
0: Mzizono, Carlito, tukonda kutolonga utoche nyimbu zishanu zile kiteo. Kode, usagravari nani?
1: Inipano nisagravari na kuturanga inapi. Asa kumanika kumbimba mafambisi. Ndiye ya sabasa kuchita nyimbo za kwenye sasa nyari pali pali pali bukire mpo
0: mzizono pakati pa nyimbo zako zinachitewe na enapi
1: sisi
0: kumulikira kwa mafambise nyimbo zako zishamezi kwenye ya kutoma isalonga tambaisha
1: nyimbo ya kutoma isalonga kutipa muna zamona yesu kukubwela kwachi yesu tina zamona kukubwela kwachi tangwachi njanji ifi peseni inachitewe ifi peseni saduwa kukuna mbuya maji Tisafuna tukumbukiri cha Yesu, panangu tekatadualiwa, panangu tunamatenda, nitao safuna tukumbukiri cha kuna mungu ndukupi.
0: Kone pakati pa nyimbo zako zinachitewe kone alipomba ntumba kutipanangu mizizinangu, te kuchimeresa munu muradi, umu kwangapu safuna nyimbo zako, penu nkali.
1: Nantikumwanika kamwe kuna alipula ndiligariri ya sakumwanika mjimba ya machazi mandili gari mbonga safara nyimbo zako inda kwangapi bwana utai munga ndili gari mwanga utatu na kumandeni na nyimbo zisi nza kumalika muradi msambi
0: anya kuva ifi na ika nyimbo zizuno kuti na ika nyimbo ipi
1: itina zamona yesu
0: tina zamona tina vanyimbo ni ya tizamona tina bwera tumispamu

0: pakumala kufa kwa nyimbo ya Carlito. Carlito anafuna kumenyera ntokozi, anafuna tira kuti apembe nyimbo zako.
1: Anafuna kumenyera ntokozi, ndi numero yanga ndi 86 91 46 12. Tinabwerera pondo mu 86 49 14 62.
0: Ndi njira yako kupita nchivirano na iwe?
1: Ndi njira yako kupita mfiamseni ya kucheza na balance ya kufunika kakamu.
0: Kodi wazati njezera mfungulambo kubulikira pwempe uzuise, tube, na pinango, Facebook, mbo mwazambo nyumbu zako?
1: Na ndi mwoni kakamu ni YouTube sonda ponya zuiri basi, zida gumanika zina video. Mubasha ngaenda mu YouTube nga pishikizari Mateo Shikarliti Pirengo, zinabuka nyimbo zuiri zina jidejani para video. Pa chaka chito chaka chaka wa chidamala 2025. Mponye pa chaka chino 2026, nisazio kutimulungwa nikombole ya maningi. Entao, ndikubwesa mbizinji, minabwese ya nimemulungwa kunipasa pizinji pa kupatisa basa kwenda kwenda. Kunando sene ya veseri masiku masikati.
0: Takuta Carlito nyakufa pangono na pangono trikwenda na makani atu wali kuchitefe kubulikira muno nyumba mpepo ya radio Musambike makani la chitefe. Pansiko lero tukuchita na inche sato Carlito atabwera muno. Kodipa zaku zishano zile chiteo chakachinu pantande tongo janeru. Ukubala kutuchitipondu zinangu?
1: Na tinepa teki leo tangu ndakala kutikiti. Sifosi kaku tikiti ni kufala kabonu mstudio ntuna leo.
0: Leo ngomenika mbuto basi?
1: Leo ngomenika mbuto basi nzimu. Mabusa zinangu pondu basi. Kada veshi maishi mulungu wakutipasa pizinji wakutipangisa kusogoni.
0: Kwa zichikini Carlito basi wa sasa ipatira kurongoza, kupari, kitani. Apo leo upatira usapata munu mzinda.
1: Ini sapata munu mbeira munu, nisapata kugorongoza, nisapata kunyaminga. Mwesene nkwenda piatu.
0: Nkwenda piatu?
1: Nkwenda piatu.
0: Ndunyo kutekenya?
1: Ini nisafamu pangono kutekenya. Nisafamu pangono kwa mpangono msakumanika panangu mshikitorio nini?
0: Pangono na pangono hanya kufa tilikuenda nao mabasato. Apo Carlito, tangwa nji danyo zirambu imbambu nyembu zinangu kunja kwa nyembu seza kunonga tonga mafara mulungu.
1: Ini ate kuna nango sija na kundi kuligari masiku na masikati ya kundi pemba kundi ambili nyumba unyimbu za kunja. Soki inda lafunza kutipa nkabi koza tae nyimbu za kunja tae. Piki mulungu akundifunza kutinao hiyo tingi nyumba nyimbu za mulungu basi.
0: Asa kufunza kubulikira kwa ndoto, kubulikira manyere zerero.
1: Kazi njikengu kakani mbema na masumana da pita hizi, nyimbu zinangu ndeta kuzuloteswa. Padaloteswa eni minitlamuka mendikuata telefoni ni kumesa kugrafari nyimbu zipra para diabu kwa zatana kondena kundi pitiri ya kusogoro. Agona tinepa, sempre mungu kundipasa maningi ndoto, kundipasa maningi pia kudziwisa kakamu.
0: Carlito, jo, ife tsepizuwa kundipana nangu atraka kuti nkabe tawira mafala mulungu, nkabe tawira imba nyimbo ningazezu, nkabe tawira kuti mulungu walipo. Kode, unapanga mafala nji?
1: Indi napanga mafala mulungu tangu kuna wene tinga tundugi ya kumbukiri kuna mungu ndikupi. Na tangu ife pa tingaenda mulungu akatikwata, njiratu chibuzini maitinasiana pa kufigira. Na tangu nasiana ngoji pa kufigira. Sasiana wawa nenda mafala na mulungu, wawa nenda mafala na mafala wambo. Nenda utisasiana pa kufigira. Njira ndibuzini maitinasiana pa kufigira.
0: Nzizunu tinafanyimbua kuipi?
1: Nzizunu nafanyimbuzi baba musandisipa minamatu.
0: Baba tani?
1: Baba musandisipa minamatu yanu. Masiku na masikati baba lekanu kundisia tai.
0: Safunika karanganganga na evangeli.
1: Na ndimumoni kakamu sinu.
0: Carlito shitina hii kanyimbo yako ishe pakwecha tinabwela timispano. Anyakuva na anangu mafala kuchitefu na Carlito munu muradio.
1: Nandimu mwami kakamu.

0: uyo kawalehwa macho. Ukumshola, iwo unamkaji. Ainda fadanari ye na untozonangalo zondozo izo mjima wakeo wakuto buida pa gwanja. Iwo mjima wako, akasada utora mwanarume, uvya kodila mumbemu, utubata na ina mba makomu. Mazuona. Vandu, wazo fisu nangashi, ngana, wakazobata mkaji wake, na mwanarume, mumba. Nangaswe nange nyanditi, weshole ya vangana, nangangana mkaji waka, wakala mbanja shibuwe na mwanarume. Wake, wakasata toha, hodi hopa mumba, kezo, wakasafambisa kulini. Na mpodi kuseka chilo, chikito pa muntu doni wako, iwo shiripenye. So, dikana kuchumba, pana kumubesa mdoni wako, nangenga tumbese, kuti awane gwanja rukushoni, kana kuchumba kutingeni, zikitikila kudea kumdoni wangu. Kusino dikana pa upenye.
1: Baba, pao kama?
2: Ndizona, nswakadi, azvili kuseka na notiripenye, kuti kasika kuseka, zomweni, iwo washikato wafa, azviti, ngunda mamangwana, ozizibi, wewe, unuzo galila magalilo yenye. Walipo mwana wangato promete kutu nini? Ndi mwidolo, ndi mpiko na zomwa dolo nini? Nini meshi dolo, nini kamara mwidolo, hii na hata. Kutola mwuta na mwadana, nukuteta kutofila mata mkuti dolo, niku zomwi holo wa nitolidi. Vona hawa, mangwana wanzoka na wakavata mbwache, wakati chela lava, wakuna hono kutu gumakanyi. Fada nala wawe, wei mwazulu, wei sakaya, wei sokwana sono gumakanyi. Wei waneku samba, chato sambi, unukuchukucha mkana, chato chukuchi, ngodolo ya wei sakaya kutenda zomu. Wazo, wei kwa ndiwe walo, uchipenyi. No sigaro, no sigaro, jose wei po juene, juwe pikira kutini, anisezo kwevi sigaro. Mazwa kuna nguti, o vitu kuseka ziro za wamweni, zwa likita ya wamweni. Kwa wewe, o shukatu wafu nguti, mangbana, zwenga zoi, zinombulida kuhuli wewe, zaka zuhisa waya waya. Wopati kutuzuhisa, wopati kuzuhita maji, kuhisa waya waya seka ya. Wewe, wei madolo, hekuma zwe, shika mwe, kwanza kena kanyi kusamba, pa musikapa, wei tenga saja, zwana zwei, hama tabishu, zwei maicha. Iwe wazuru wanaloo, walu, wei seka ya zulo, ukona wana utengena nguwe mjimai, pa muza pacha hiwi, iwe kani kwa kabata ngwansha, wei tokutepe kwa mabaraka makioshka. Mpeta ukabanga nipa ukaniko shitele hondiwe. Kube uzulo weseka ndiwe. Akushudo kuna nakuti mchaseka zula mweni. Ukana kuti magalilo wa mweni. Kube wawo ushiripenye. Mwini kwa pangira kuna mchadodari. Shosho ni kudari. Ngatihe simashi, ngatihe kudari. Mwene suno hiwa. Shikali pi kuseka uti. Ilu lakum kumadile dolo kama majiru zimu kwa mtu. Azufiri. Kutuwa ulipenye. Mangwano supindi ya kita imbo heyo.
0: Ya, sakaitika nguti una mwanarume mwene weseka mdoni waki bamtundu dea, wenga na mwenye mwene wenga waka kurazika, wefamba tobi nta mwanarume webasa funcha wana kinanga endani kukumbira mwene wapo pa 14-15 kushola mwanarume uye we tobi nye kutobi nye kiti 14-15 katozivana zuya zuese fede njadea mwanarume 14-15 nta wakazo zuisa mwanarume uye nta wakanyanga dramaji ndi zona kati nwe kuzida isi. Antao ngomuna matu wakaita mwanarume uu wakasukona nano paralazia uu weshole yao. Akupala mlenche jesi. Pokudeo famba cha weta ukwesa kwele. Wananga nini fadana etenga 14-15 fadanari. Iwo walinya yoko mboyo yanchanche kito paralelo. Mwazuona. Zashata. Kuli shata sholana. Tishiripenye. Kutisoma mbana tisu zivi.
1: Zakani.
0: 14-15 ya nufamba. Agwo weta soku taugusa. Agora alishashanti.
1: Zakari, taduru jina bazi otatumiko ni baba Jai Michoga kuvira kamkuba mashanga mukatima ino provinsi ya Sofala uchatanga kuseka ure maumundu uchito wafa. Amweni mazwi otinao mosi kuono ngokuti kushata kuzimwe ikunaka kuzimwe. Taatumiko ni baba Johani Zakarias kuvira bandu wa kumtundu kabuji mukatima ino provinsi ya Sofala. Kushata kuzimwe ikunaka kuzimwe. Baba Paukama?
2: Tabonga, kushata kuzimwe, ikunaka kuzimwe. Kana kuti kunaka kuzimwe, ikushata kuzimwe. Ndizona kamara ngukuti, ne mupenyu, vandu, vaka gala, vamweni walikubata basa, muna unanguti mustolu, zuna batu wali basa, kuna vamweni vanubudiswa basa, kuna vamweni vanda kuzolojwa, shudenuwa reforma ngushizungu, vamweni mtotamika nguti njiku ya guma, shika mangashina kutamika pa basepo. Kukainkwake mtu uu watamikari ukama hukona unonyangaja unonitimwa timwa kutiva tamikita tazofu manubata shubasa ndiano wale wazwa hato falo kwa sara kuposhe shudinyo shudodo kutu nukule shudinyo shudodo kutu wana ndivafa wavafa donomuzi shikamwe ini zashata kundu kumusu kwa watamikari ini mash, kuno kuti kuna vaga kuna mbuto ya sala vana mkwilisa mtu umweni wenga shikana basa uu angunisa uu ashikana wale basa uu kengbake vano dini vano dakala kuti mwanidu wawana basa mamunangu wawana basa kuwe inu kuwafali inu walukwache kuti hapa shina basa pana utazofa ngonchala kuna kuti inu shudukudakaja kwa fiwari inu kwa angunisa wale basa mkuti kwa sana mbuto walukudakali wakudakala kuti mwanidu kuno wawana basa mamunangu wawana basa baba wawana basa ya mbruma kuwa zonatopachela zutengu zukuri kwa kupashira kama ifume kutangi kupashira tangalubata basa zuto

Jakade mprokiri tirikozwa mumbo jovadiwa mukati mausiku zora nyama sereno. Tainga tiri mbraziri kamba kuzwa kamu kudekechira na kovanoita rudo mumwe na mumwe. Jakana kakwarota kuhulida mukati mwili ini nyike Msambiki tizeko tamba jelo.